0: aspekti.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel pilvisus tiheneb ja Liivi lahelt laieneb vihmasadu üle maakirdesse. On tugevat sadu ja kohati on äikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9, Liivi lahe ümbruses puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis on enne lõunal pilves selgimistega ilm, sajab vihma. On tugevat sadu ja kohati on äikest. Pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates läänekaarde puhudes 3-8, enne lõunal Lõuna-Eestis edela- ja lõunatuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19.

0: Ring FM.
1: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

Kaustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eestimaa ilmast. Öösel pilvisus tiheneb ja Liivi lahelt laieneb vihmasadu üle maakirdesse. On tugevat sadu ja kohati on äikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9, Liivi lahe ümbruses puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis on ennelõunal pilves selgimistega ilm, sajab vihma, on tugevat sadu ja kohati on äikest. Pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates läänekaarde puhudes 3-8, ennelõunal Lõuna-Eestis edela- ja lõunatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel pilvisus tiheneb ja Liivi lahelt laieneb vihmasadu üle maakirdesse. On tugevat sadu ja kohati on äikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9, Liivi lahe ümbruses puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis on ennelõunal pilves selgimistega ilm, sajab vihma, on tugevat sadu ja kohati on äikest. Pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates Lääne-kaarde puhudes 3-8, ennelõunal Lõuna-Eestis edela- ja lõunatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19.
1: Ring FM.

0: kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Only for a moment, just close your eyes. Think about time's got a limit. Only

0: kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Täna on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis on ennelõunal pilves selgimistega ilm, sajab vihma, on tugevat sadu ja kohati on äikest. Pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartel talates läänekaarde puhudes 3-8, ennelõunal Lõuna-Eestis edela- ja lõunatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19.
1: Ring FM.

Näe kassiga tassis on piim, valge piim. Nii sõnas sai pilt ja pildis sai mõiste ja mõte siis muutuski kõik. Kuid sõnatud mõtted, mis asjad on need, miks tahavad mõisteteks saada? Näe, orvuna istub

silmist ja kaob. Kuid minul on ainult üks kodu, mis seina kell tundideks taob. Näe kassiga tassis on piim, valge piim, üks mälestuspilt. Ka mina seal seisin su kõrval, su juures siis muutuski kõik. Kuid sõnatud mõtted, mis asjad on need, miks tahavad mõisteteks saada? Näe oruna istub üks tunne su huulil ja palub sul midagi öelda. Miks elad, miks oled, miks hingad? Kas selleks, et küsida saaks? Kes mina siin olen, miks hingan?

0: köök vajab uuenduskuuri? Nüüd on õige hetk. V-Gardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6 on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt vgardi.com. Kui köök, siis ikka V-Gardist.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
3: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus, tunnustatud sauna.

Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
5: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Eesti Kuld. Raadios Ring FM.
11: Eesti Kuld. Raadios

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

number 1 Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

ja Eestimaa ilmast. Täna on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis on ennelõunal pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, on tugevat sadu ja kohati on äikest. Pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartel talates läänekaarde puhudes 3-8, ennelõunal Lõuna-Eestis edela- ja lõunatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on saanud 7:03 ja kätte on jõudnud kauaoodatud reede ja selle jaoks, et ikka see reede hommik lõbusam oleks, siis on Lõuna-Eesti hommikuprogramm teid äratamas täna Kairi Järlov ja Vahur Kollom taas. Tere hommikust!
2: Tere hommikust, Kari, ja tere hommikust, head raadio kuulajad, on ju reede kätte jõudnud nädalavahetust. Terendab, jah, ebameeldiv uudis on võib-olla see, et mingid vihmapoissi ka siin lubab, aga no loodame, et sajab vähem ja ilusat ilma on rohkem, väljas õnneks väga külm ei ole.
1: 14 kraadi tunne on nagu 11, ütleb mulle see vahva ilma äpike, näitab vihma ikka õhtuni välja, muidu selline pilvine ilm täna. On see külmetuse poiss ka mind kätte saanud kuskilt.
2: Hääl on huvitav selline, ja. Seksikas võiks öelda.
1: Jah, raadiosse sobilik mulus on ju, et hoidkem siis pange normaalselt riidesse, mina lihtsalt ei oska. Alati kui tuleb see selline augusti lõpp, suvi hakkab ära minema, hakkab tulema see külmem aeg, hakkab sügis peale tulema. Seal on selline kahtlane ilm vahepeal, ei oska ju riidesse panna ja nii see läheb.
2: Ja siin ma sinuga täiesti nõustun, kui kevad oli ka, siis kui ma väga tihedalt niimoodi jalutamas käisin, praegu natuke teised tegemised nii palju jõua, siis ma olin ka vahepeal päris hädas, mida ma selga panen. Ühe poolt on nagu jahedavõitu, teispidi jalutades hakkab palav ja ega ma siis ka nüüd nii ei ole endale ostnud ja mingisuguseid spordiriide päris spetsiaalseid nagu, et noh, et siis sa tead umbes, et paned selle õhukese sossu asja selga, mingi jakikese või mingi asjakese peale lähed, on, aga ikka siis pead kombineerima mingitest lihtsatest asjadest.
1: See on täpselt.
2: See on keeruline.
1: Aga see ongi. Mina ju liigun jala hästi palju igale poole. Siis just kui sa vaatad, et okei, jahedam ilm, et ma panen võib-olla mingi jaki või asja, on ju, aga siis ma ju olen aktiivne, ma ju liigun punktist A punkti B, siis lõpuks on palav, eks ole, ja siis ei oska olla, et ja, raske.
2: Palavus ongi see, et teine asin ka, et sul on võib-olla minna kogu kohtumisele vaja minna, jõuab kohale ja ole higine.
1: Ja,
2: siis... See ei ole ka üldse nagu hea mõte.
1: Jaa, no midagi, ma ei tea, kas aitab kaasa või mitte, aga sellest ma ei loobu, et ma ikkagi magaan lahtis aknaga. Et,
2: aga võibolla sinna sinu hääl ongi läinud.
1: Võibolla, aga et no mul on vaja seda mingit teatud temperatuuri, et hea uni oleks. Ma ei suuda, ma ei kannalt üldse, kui on nagu soe, kui on noh palav, ma tahan, et oleks jahe, et siis oleb kõige varam uni.
2: Sa pead kuhugi Skandinaavia maadesse kolima vist sinna põhja poole võimalikult kaugele, kus on lund kogu aeg 24-7.
1: Tead, ma võiks vabalt seal lapi pool kuskil elada, see tundub vahva. Aga me vahepeal siin augustis minu meel tegin, mütsin Kristjanile ka ja raadiokuulajatele kõva häälega välja, et kampaania Kairi jalatööle on siis see, mida ma praegu teen, eks ole, et ma iga omik jalatööle tulen. Lühike maa on ju, et aga ma võtan selle ikkagi vaeva, et nii, aga mis on nüüd tahtsin öelda, et viie kurssi lihtsalt, kuidas mul vaeval läinud on, on see, et ma olen seda kahel korral murdnud. Üks kord oli siis ka täna, ma tulin taksoga, sest et ma lükkasin seda kellukest nii palju edasi, et lõpuks oli nii kiire, et ruttu üles, siis mõtlesin, et okei, ma täna võtan selle takso ja ma hakkasin välja astuma, ma vaatasin, et okei, kui mul on piisavalt aega, et siis äkki ma võtan ikkagi noh tõuksi. Ja siis ma astusin välja, siis ma mõtlesin, sajab, et ma ei hakka ja siis võtsin takso.
2: Ma olen paar korda programmi vist jala tulnud, jah. Kaks korda on õnnestunud, aga mitte rohkem. Mul on natuke pikem maa tulla ka ja siis peaks olema vahetus iide kuskil ootamas või seljakõtt seljas või siis sama saadus olemas juba. Siis on okei, et vahetad särgi ära ja lähed edasi. Ma ei jalutama, kõnnin ikka korralikult
1: nagu
2: tempoga.
1: Tempokas, jah.
2: Tempokas ikka, et seda treeningu eest oleks ka. Aga seda lubadust, jah, ma ei saa endale nagu anda, et mingi hommik mõtlesin ka siin. Kuidagi enda sammudega on keerunud, teed remonti ja siis ei ole, noh, tegelikult ei viitsi, aga aega nagu oleks, aga ei viitsi, vaatad ilma, kas kui kehva
1: ja
2: uni juba
1: tuleb ka. Oled päevad ja rabelenud, ja siis veel mine.
2: Sa nagu ei taha, ja. Ma saan täiesti aru, et inimesed, kes päeval, noh, kes käivadki 95 tööl ja siis jalutamine, et no jah, ma trennigi jõuan midagi, ma saan täiesti aru, sa ei jõuagi, kui sul lapsed on ka veel, sa lähed kansadel lapsi, vaatad, kas on õpitud, keegi tahab süüa kuskil, siis on mingit tegemise vaja ära teha ja lõpuks on kell 9, istud korra diivanisse, vaatad, oi hea, saade tuleb.
1: Ja sa oledki väsinud. Ja mina
2: avastasin, sööd kõhu, jääb paremat täis magama ja sealt see kilot olevad.
1: ja mina avastasin , et noh , sama , mina päeva lõpus küll ei viitsi või ei jaksa nagu minna eraldi , siis minu võti on see , et , et päeva jooksul , kus mul on vaja liikuda , ma proovin need jala ära teha , et oma sammud nagu ilusti siis noh kätte saada ja mm-hmm. ja alustasin reipalt kohe niimoodi , et jala tööle kampaania . Olin päris tubli nüüd pärast reisi , ühe korra tulin taksoga ja täna tulin taksoga , aga muidu ma olen ikkagi selles mõttes rajal ja proovin sellega arvestada , nii et .
2: Ei, noh , mina ka , kui võimalik on käia jala kuskil , siis ma käin jala yeah. . aga olen avastanud , kui vot natuke remonti ka teed , siis on vaja ju käia mööda mingeid poode , ehituskaupasid . siis ma lähen , olen valinud nagu välja sellise lõunakeskuse lahenduse , et ma pargin auto sinna kuhugi kaugemale ära . siis on muist ka ju lõunakeskusse asja vaja , kas koju külmkappi ka vahepeal täiendada , sest selle kõige käigus ununeb ju see ka ära , et külmkapis on hiirast üles vahepeal poonud , et on vaja talle ka süüa , onju ehk siis jalutadki , teed jala need ringid kõik ära ja siis avastad , et oi , tuled sealt tagasi , vaata , oi , 5000 sammu ongi täis . sa ei pane tähelegi seda , et noh , et ajad asju , vaatad seda , teist ja kolmandat ja kasutan seda meetodit ka , kui ma vaatan , mul tõesti aega ei ole , samas mul on aega kuhugi minna , siis ma teen mingi lisatiiru , käin mõnes poes , võib-olla veel kõlab naljakalt , ma muidu ei käi nagu poes mingeid asju kiibitsemas ja vaatamas , onju , siis läheb , vaatab korra riidepoodi , mida head pakutakse . sügisperiood ka läheneb ju , võib-olla on vaja mõnda uut särgikest või jakikest või jalanõukest
1: ja lähed teed tiiru , pikema tiiru ühe poeni , teise poeni ja nii need tulevad .
2: ja lõunakas saab väga hästi sammud täis . see on
1: jaa.
2: Nii pikk ja kui kõht läheb tühjaks , siis on seal palju kohti ka , kus väike kehakinnitus teha ja tass kohvi võtta ja .
1: nii et
2: siis lähed Bauhofi .
1: Tuleb ennast üle kavaldada , ei ole midagi .
2: muidugi , nii saab , aga see siukene sunniviisil ka , et nui neljaks , et ma nüüd pean minema , ma seda tegin , et ma vaatan , see aasta ma just pean loobuma et eelmise aasta tulemust vist aasta lõikes ma enam üle ei tee , ma vaatasin , sinna ei jõua vist järele , isegi ma näen praegu tulemust ka , ma peaks mingisugune 700 000 kuus nüüd litsuma .
1: palju see päeva peale siis umbes nagu teeb ?
2: palju , see kisub sinna vist juba 20 000 kanti vähemalt . et seda nagu vist täis enam ei sammu , et võib-olla loobungi , et tunnistan seda , et eelmine aasta olin tublim ja nüüd kõnnin nii nagu vaja . et aga mingi eesmärk peab olema , mingi miinimum on mul olemas ja ma tean , et kui mu mingid tegevused nüüd läbi saavad , siis ma lähen selle vana rajatööd ka tagasi . et ma teen endale mingisuguse siukse rituaali või tava , et ma nüüd lähen , voh , jalutan sinna , käin päeval korra kuskil ja kõik asjad , mis vaja ajada , teed jala ja õhtul ka , tegelikult õhtul on väga hea teha , kui sa oled teinud õhtusöögi ära .
1: jalutusring .
2: üks väike jalutusring ja siis on , kui sa oled linnal rahulikum , autosid on vähem ja kui sa lõpuks koju jõuad , siukene värskest õhust , siukene . talvel on ka see eriti hea .
1: ja uni tuleb ka vist parem .
2: ja uni tuleb hea
1: no vot , reedelsele päevale mõned mõtted teile ka .
2: jah , vihma silmaga jalutama minna muidugi . nüüd rikume kõik ilusa kohe ära , onju .
1: aga kes vähegi saab , siis tehkem siia tundi ajaloosündmused , sünnipäeva lapsed , räägime mängust , täna on viimane päev osa võtta ja horoskoobi loeme ka ette . tänan ka Mokalad , Kati Rannamees külas ja Valga teated .
2: kisu tuleb ka ilmselt .
1: ma loodan , et kisu tuleb ka . Valga teated , see Võrumaa teataja värske vaatame üle , teeme ülevaate ja Saaremaa toidufestivalist teeme ka juttu , nii et ärkame koos

0: supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
1: Rohelisse konteinerisse.
0: Kas kaanega koos?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
4: 13. septembril tähistame Eesti Maante muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maante muuseumis.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: ärkame koos, mõnusat reede hommikut, kiire viktoriin vahur, mis aasta lugu see on?
1: Oot, let me, see peaks ikka jääma, ma arvan, 90-tesse.
0: Väga õige, tubli, nii, hea suund.
1: Ta ei ole kindlasti 95-96.
0: Okei, okay. Õige suund.
1: Pakun on, kas ta on siis 98 näiteks.
0: Jaa, õige. Iga kord, kui küsid sul too kohta, sa ikka paned täppi.
1: Seal on nüüd see lugu ka, et ma ju, ma ei tea, kas ma sulle rääkisin kunagi siin hommikuprogrammis, et Netflixis ma vaatasin Robbie Williamsi dokfilmi. Mul ei vist isegi pooleli, või ei, selle ma vaatasin ära natuke Take That'i vaatasin ka huvi pärast, mis nad seal teinud on. Ja Robi siuke dok oli päris äge ja siis ta nagu muusikaaset toodi ka välja, kus ta tegi, mis ta tegi ja päris huvitav oli.
0: Kas Take That'i vaatama lähed järgmine aasta?
1: Tead,
0: suvel tuleb.
1: Ma ei ole nii kindel selles. Ma ei ole kunagi väga suur nende fänn olnud, aga samas kui tuuakse selline kollektiiv kohe Tartusse nagu peo peale, siis ma ei saa kunagi välistada, et ja. Ma ikkagi lähen pulli pärast vaatan ära, sest nad on Ühendkuningriikides endiselt äärmiselt populaarsed ja kui arvati, et nad viskasid püssi põõsasse, siis iga järgmine kontsertuur oli järjest edukam, nii et nad on endiselt kõva bränd ja seda isegi ilma Robita. Korra nad tegid isegi ühe tuuri koos Robbie Williamsiga. No mõtleme sellele, et Robbie Williams on lihtsalt suurem kui on Take That, et ta ei saagi seal nagu kogu aeg osaleda, aga ühe tuuri ta tegi kaasa.
0: Väga äge, et jälle tuuakse midagi ja ma lihtsalt nägin, et keegi jagas juba internetis, et kohe kui see uudis tuli, et siis saad broneeriks kiiresti nagu majutusega ära ja siis juba oli nagu mingid hotellid järjest läinud, et inimesed, et see tõmmas kohe elevuse sisse. Inimesed.
1: Aga see on väga hea, et see tuuakse siia Lõuna-Eestisse ja Tartusse ja lisab siia melu ja elu ja võt, see ongi see, kui lõpuks siin oli ju, siin on kõik Depeche Mode, aha käis ja siis Tartu 2024 raames oli ka palju erinevaid artiste, Sting, Brian Adams, nüüd on Moby siin ära käinud, ZZ Top ja nii edasi, John Legend. Et kui me need nimesid hakkame markeerima, siis on see juba muusikate jaoks nagu kaardil istutatud see Tartu lauluväljak ja väga huvitav, et sellele kuidagi nii hilja jõuti. Ma oleks eeldanud, et natuke varem jõuvad need kontserdid Tartu lauluväljakule. Mõelge nüüd sellele, kui palju aastaid on ta niisama tühjana seisnud. Ainult väike laulupidu ja siis tuleb mõni üksik suvetuuri kontsert.
0: Praegu, kui sa mõtled viimased aastat, kus neid on tulistatud need kontsert.
1: Ju siis võibolla see korraldamine oli natuke riski business korraldajate jaoks. Aga näed, ei ole. Inimesed tulevad meesest.
0: Saame hakkama.
1: Jaa, me saame hakkama. Hästi kõlab.
0: 4. september ajaloosündmusi ja sünnipäeva lapsi vaatame.
1: Ja tegin siin väikese kokkuvõtte ära ja alustame siis algusest, nagu öeldakse. Aastal 1774 James Cook avastas Uus Kaledoonia. Aastal 1888 George Eastman registreeris Kodaki kaubamärgi ning sai patendi rullfilmi kaamerale Kodak number 1. No me need filmirulle teame, siis mul on ka seebikarp kunagi olnud. Läksime Kodaki film sisse nagu niuhti. Mitte ainult muidugi, aga üks oli nendest. Aastal 1922 Rahvaste Liidu täiskogu Genfis arutas vähemus

0: rahvuste õiguslikku seisundit Eestis. Erinevalt baltisakslastest ja vene emigrantidest leidis rahvaste liit vähemusrahvuste olukorra Eestis normaalse olevat. Nii et see rahvuskaardile vajutamine käis ka esimese vabariigi ajal. Ikkagi seal kuskil mingisugused tegelased sõdisid. Aastal 1956 IBM tõi turule esimese kõvakettega arvuti IBM 305 Ramak. No, mingid tehnisamme ma siin praegu ei otsinud. Ega seal väga midagi vist ei olnud. Tänane telefon ilmselt on 100 korda võimsam kui mitte rohkem. Aastal 1972 tõsta Jaan Talts võitis Müncheni olümpiamängudel esimeses raske kaalus kuldmedali. Kõva saavutus. 1987 Tallinna lauluväljakul algas 3 päeva kestnud heavy suvi Tallinn 87. Tartu muusikapäevad olid ka kunagi siin samamoodi, aga seal oli selline üritus. See võis päris raju jäge olla.
1: See nagu nimi ütleb, siis ma saan aru rockmuusika mingi värk.
0: Korralik sükkene, juksed püsti ja läheb. Aastal 1991 avati Viljandi Kultuuri College. Juba siis. Ma arvasin, et ta on natuke uuem, aga nad ei olegi. Aastal 1994 Niitväljal toimusid esimesed Eesti meistrivõistlused golfis.
1: Oho.
0: Oled sa päris golfi mänginud?
1: Jah, olen.
0: Mina ei ole.
1: Mul on see green card ka olemas. Ma arvan, et see nüüd on aegunud, aga on olemas, on tehtud läbi see värk.
0: Seal saab ka sammud täis.
1: Kus juures väga hästi jaa, kappad ühes sellest teised. Jah,
0: ajad oma palli taga.
1: Aga ma ütlen, et see näeb välja nii palju lihtsam, kui see tegelikult on. See on nii tehniline on see löömine, et see ei ole nii samalt vibutad seal selle golfi kepiga.
0: Ei, ma usun täiesti, aga see on värskes õhus viibimine. Aga ma ei tea, palju ta maksab, ma ei ole kunagi käinud ma oma
1: hinnagi. See on üsna kulukas ala ikka.
0: Ma tean, et see on sükkene rahakotti peab ikka olema.
1: Jah, on peab olema.
0: Okei. Okay. Ähkül, jätame sinna. Üks uudis on veel, või ajala sündmus. See on nüüd selline sündmus, et enne kui ma ütlen, mis asi asutati, siis selle firma aktsiaid oleks nagu tahtnud juba tol aastal omada.
1: Aha.
0: Ma oleks täna väga-väga rikas.
1: Okei.
0: Ja päris palju oleks tahtnud omada. Aastal 1998 asutati USA interneti ettevõtte Google Incorporated. No pole palju vaja, ütleme, et tol ajal niimoodi oleks seal võtnud, ühesõnaga täna oleks see miljonitesse kõik olnud.
1: Kindlasti. Aga täna on siis uus võimalus teha tarku otsuseid tuleviku jaoks.
0: kusjuures kui mõtleme nüüd igasugustele tehise intellektidele ja kõiki selle arengule ja kui sa tabad ikka ära õige asja, kuhu sa selle raha sokutad, siis võib isegi hästi minna.
1: Sest kui me mõtleme isegi Bitcoini peale, jah, see käis vahepeal alla, aga see on üleval. Kas sina mõned, palun ütleme, ei ole ainus inimene, kui Bitcoin tuli alguses, saad aru, taskus oli Bitcoini see automaat. Okei, sa aga ei mäleta.
0: Mina ei mäleta seda.
1: See koht, kus apteegi juures uksed viivad bussi jaama poole, kus praegu on seal minust meie automaat ja mingi automaat veel. Ja seal oli Bitcoini see automaat. Või et sa said seal kohe nagu soetada ühesõnaga Bitcoin omale. See oli nii uus teema siis veel alguses. Et seda oli igal pool nagu saadaval ja see oli nagu õhus, aga mis mina ei hakka mingi raha kulutama mingi asja peale. Võt, kui oleks alguses ostnud äkki mõned ära, et siis oleks
0: ma tean, elu parem. Nii mõnigi üks muusik mulle kunagi ütles, keda ka väga piidis täna me ei ole, siis ma küsin ka, et mis sa teed, millest sa elad? Ai, aga ma teinin siin Bitcoinide pealt.
1: Ja.
0: Ma ei käigi tööl.
1: Ja.
0: Pidavad hästi minema.
1: Vahepeal. See läks nii alla, et inimesed ikkagi müüsid maha ja ka need, kes hoidsid kinni, siis läks nagu väga hästi. Ma ei tea, kas sa seda uudistes nägid, et üks meeste rahvas misiganes riigist kulutas 12 aastat sellele, et leida üles see kõvaketas või see mälupulk, kus tal kunagi oli Bitcoin peal ja ta viskas selle ära. Ja tal oli nagu niimoodi, et see oli väärt ikka mis iganes miljoneid, eks ole, väga suured summad. Ja kuidas ta kulutas aastaid, et leidis prügilatest ja asjadest üles ja ta andis alla pärast vist 12 aastat või 11 aastat, mis iganes. Et ei leia ja on läinud, ta oleks praegu, ma ei tea, mis multimiljon on nagu. Et hoidke ma alles oma vanad kettad ja mälupulgad kunagi ei tea, ainu. sest sa ei saa ligi neile, et tal tõeliselt kuidagi pidi ei saanud neid taastada ilma, et sul oleks need koodid või need paroolid, mis iganes sul on siis selle ketta või mälu pulga peal.
0: Mm-hmm.
1: Ja lihtsalt, kuidas...
0: Digi jälg kadus ära, et sa tead,
1: ja,
0: et sul on, aga sa ei saa seda.
1: Jah, ja sa ei saa seda.
0: Aga no võibolla, kui on näha ikkagi, noh, võibolla siis tuleks seal Bitcoinis endil ka mingi reegite muudatus teha.
1: Et
0: ma arvan, et ta ikkagi ühel heal päeval võibolla saab. Juba see tõttu, et kellegi teisel võib sama olukord juhtuda ja siis muudetakse reegleid ja öeldakse, et kui ikka niimoodi on, et siis meie klientide huvides teeme niimoodi, et me ikka kuidagi saame selle asja kätte.
1: Pärast igat aega jälle see uudis kuidagi tuli üles, kui ta ikka üritab otsida, ma tundsin südames nii kaas. Et... Aga põhjad sünnipäevalapsed ka, Mikk Mikiver, sündinud aastal 1937 Eesti teatri- ja filmimaailma suur kuju, seitse näitleja lavastaja. Anne Erm, sündinud aastal 1943 Eesti jazzi muusika üks tuntumaid eestvedajaid ja jazzkaare festivali algataja. Eros Priit, kõva värk. 1949 Eesti tele- ja teatrimaastikul tuntud tegija, töötanud nii näitleja, lavastaja kui ka produtsendina. Margit Rüütel, sündinud aastal 1983 Eesti tennisist, kes esindas Eestit aastaid rahvusvahelistel tenniseturniiridel ja Fed Cupil. Ühe jätsime siia ka, seda vist tahtsid ka lisada sünnipäevast.
0: Ja ühe lisan veel, jah, et täna on ka sünnipäev Riigikogu esimehel Lauri Hussaril.
1: Palju, palju õnne ja kõigile neile ka, kes täna tähistavad. Ja täna on sünnipäev ka suurel maailmastaaril Beyoncéil ja...
0: Yeah.
1: Mängime teda ka siin.
0: Enne kui sa lugu hakkad mängima, siis iga kord, kui see lugu tuleb, tuleb mulle kohe silme ette, kuidas Justin Timberlake ja need tantsijad on Beyoncéle tantsusürukus. See on tõsiselt hea klipp. Igal pool ma otsin seda kogu aeg ja ta on kuidagi sikku poolik ja mitte hästi tehtud, et aga see on niivõrd korralik kärts huumorit, kui üldse saab olla.
1: Oh, parim.
0: We're the dancers.
1: No nii, single ladies.

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werthers värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: tere hommikust, 7.41 on kell, reede hommik 4. september ja meie ja räägime veel viimast päevasel nädalal siis meie mängust, sest üks auhinnakott on vaja ära anda.
1: Jaa, see on Vetters Originali poolt ja seal auhinnakotis on koore karamelli glasuuriga popcorn, koore konfekid, kerged soolaka karamelli täidisega, karamel paits krõbeda ja kerged soolaka täidisega, koore konfekid karamelli kreemi täidisega, klassikalised Vetters Original koore konfekid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja lisaks sellele on seal auhinnakotis ka värvi muute Bluetooth kõlar.
0: Ägedalt see leedriba liigub sinu muusikaga kaasa või siis raadioga, kui kuulate meid. Mõnus suurus ja saab kaasa võtta või panna garaasi või koju või võtta kuskil aeda kaasa või reisile. Igal juhul
1: läheb. Tänavale võtad kaasa, krõbistad vedes majustusi ja kuulad täiega Ring FM-i.
0: Ja lased teistele ka natuke.
1: Muidugi, las harivad ennast.
0: Ja selleks, et võita numbrile 1616, ootame sõnumeid. Märksõna Werders, lisama nimi elukoht ka juurde. Sõnumi hind 1,90 € ja kui loosi õnn ei naerata täna, siis leiad tooteid kõikidest hästi varustatud kauplustest.
1: Jah.
0: Me oleme nii kaugel, et muusika kuulame ära reklaami ja siis tuleb juba horoskoop.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laat õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
6: 7.48 on kell ja tervitame kõiki, kes meid kuulama on asunud täpselt õigel ajal, sest aeg on horoskoop ette lugeda, mida tänane päev toob, kuidas hakkab välja nägema. Jäär, täna on sinus palju energiat ja tahtmist midagi ära teha. Hea päev võtta ette ülesanne, mida oled seni edasi lükanud. Aga ära kiirusta oluliste otsustega, väike mõttepaus võib palju muuta. Õhtul vajad võimalust end välja lülitada ja puhata.
7: Sõnn, täna tasub usaldada oma rahulikku ja praktilist meelt. Mõni olukord, mis tundus keeruline, võib nüüd hakata selgemaks muutuma. Lähedastega koos veedetud aeg annab sulle head energiat. Õhtul naudi väikeseid mugavusi ja ära tunne süümepiinu puhkamise pärast.
6: Kaksikud, suhtlemine on täna sinu suurim tugevus. Üks vestus võib tuua uue idee või võimaluse, mida sa varem ei osanud oodata. Ole uudishimulik ja küsi julgelt küsimusi. Õhtul võib sind ees oodata tore spontaanne plaan.
7: Väga põnev. Vähk, täna tasub kuulata oma sisetunnet eriti inimeste ja suhetega seotud küsimustes. Sa märkad rohkem, kui teised välja ütlevad ära võtta, siiski kõiki teiste muresid enda kanda. Õhtu sobib hästi rahulikuks ajaks ise enda või lähedastega.
6: Lõvi, täna oled teiste jaoks eriti märgatav ja sinu energia tõmbab inimesi ligi. Hea päev oma ideede jagamiseks või julgelt sõnavõtmiseks. Võid saada positiivset tagasisidet, mida oled juba mõnda aega oodanud. Õhtul lase endal lihtsalt head tuju nautida.
7: Neitsi, täna aitab sinu tähelepanelikus märgata olulisi detaile. Hea aeg asjade korrastamiseks ja poolel olevate tööde lõpetamiseks. Ära püüa kõike perfektselt teha, vahel on valmis palju parem kui täiuslik. Jälle üks hea lause. Vahel on valmis palju parem kui täiuslik.
6: Remondi kohta ka päris lause.
7: Õhtul tunned rahulolu, kui oled endale veidi hingamisruumi jätnud.
6: Kaalud, päev soosib häid suhteid ja koostööd teiste inimestega. Kui mõni arusaamatus on õhus olnud, võib täna just olla see aeg sellest rahulikult rääkida. Sinu diplomaatiline oskus aitab palju kaasa, õhtul otsi enda ümber ilu ja mõnusat atmosfääri.
7: Skorpion, täna on sinu vais tavapärasest teravam, võid saada selguse küsimuses, mis on sind viimasel ajal mõtlema pannud. Ära lase väikestel kõrvalistel asjadel oma tähelepanu hajutada. Õhtul vajad veidi oma, et olemise aega, et mõtteid korrastada.
6: Hambur, täna tahad rohkem liikumist, uusi ideid ja põnevaid võimalusi. Hea päev tuleviku plaanide tegemiseks või millegi uue proovimiseks. Ära mõtle liiga kaua, kui hea võimalus sinu ette satub, õhtu võib tuua kaasa meeldiva üllatuse.
7: Kaljukits, sinu järjekindlus hakkab tasapisi tulemusi näitama, kuigi kõik ei pruugi liikuda nii kiiresti kui sooviksid. Oled õigel teel. Keskendu täna kõige olulisemale ja ära koorma end liigsete kohustustega. Õhtul luba endale puhkus, sest ka see on produktiivne.
6: Veevalaja, täna võivad sinu kõige paremad ideed sündida täiesti ootamatult. Ole avatud uutele vaatenurkadele ja inimeste ettepanekutele. Koostöö võib viia palju parema tulemuseni kui üksi tegutsemine. Õhtu sobib hästi millegi inspireeriva avastamiseks.
7: Kalad. Täna oled eriti tundlik teiste inimeste meeleolude suhtes. Sinu hoolivus võib kellelegi väga palju tähendada, kuid ära unustaga ise enda vajadusi. Väike paus, jalutuskäik või rahulik hetk aitab energiat taastada. Õhtul tunned rohkem sisemist tasakaalu.
6: Selline horoskoop sai, üle saab lugeda meie Facebooki lehelt Raadio Ring FM, kell on 7.52. Ja. Muusikat täistunni luudised ja meie oleme tagasi juba uue tunni alguses.
8: Jäänud külma kätte, oodatud on sul. Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD, E-vitamiin, tänu looja.
9: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle lange. Ha, Heli Hansen. Paekald on vastu pidanud 10,000 talve. Ütle mulle nüüd, et Eesti mees ei ole kange. Kodumäe, kõdra, põssi, Mulle meeldib see, au.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eestiga kohtuvaidluses olev India ettevõtte Tatasel väidab, et tarnis riigikaitseinvesteeringute keskusele ehk RKIK-le 59 miljoni euro eest mürske ning oleks suutnud kõik lepingud täita, kui Eesti poleks neid lõpetanud. RKIK lõpetas Tataseliga sõlmitud lepingud mullu sügisel ja nõudis ettemaksu tagastamist. Ettevõtte sõnul on aga just tema lepingute lõpetamise tõttu kahju kannatanud pool ning väidab, et on tarninud kaupade eest arveid kokku 58 miljoni euro ulatuses. Tatasel möönab, et tarneid mõjutasid viivitused, kuid eitab väidet, et kogu tarnitud kaup oli ebakvaliteetne. Ettevõtte sõnul anti talle lõpuks teada, et RKIK ei ole ülejäänud kaupa valmis vastu võtma. RKIK on pöördunud asja lahendamiseks Eesti kohtusse ja rahvusvahelise arbitraaži. Tatasel kinnitab, et on valmis lepingu täitmist jätkama, kui RKIK täidab omapoolsed kohtused. Statistikaameti andmetel oli Eesti keskmine brutokuupalk tänavu teises kvartalis 2243 eurot, mis on aastaga kasvanud 5,5% ehk 117 euro võrra. Keskmine palk tõusis kõigis maakondades. Kõige kiirem oli palgakasv Ida-Virumaal ja Hiiumaal, vastavalt 8% ja 7%. Kõrgeim keskmine palk oli Harjumaal 2488 eurot ning Tallinnas 2611 eurot. Tegevusaladest oli kõrgeim keskmine palk info- ja side valdkonnas 3837 eurot. Kõige madalam oli keskmine brutopalk majutuses ja toitlustuses 1389 eurot. Mediaanpalk tõusis aastaga 6,1% ja oli teises kvartalis 1840 eurot. Samal ajal vähenes palgatöötajate arv aastaga enam kui 5000 võrra, 588710 töötajani. Austraalia ja Ameerika Ühendriigid teatasid, et tugevdavad Hiina mõju kasvutõttu oma kaitsekoostööd. See võib tähendada USA sõjalise kohaloleku suurenemist Austraalias ning heidutuse tugevdamist kogu Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Austraalia kaitseminister Richard Marles ütles pärast kohtumist USA kaitseministeri Pete Hegsetiga, et Ameerika vägede kohalolek Austraalias kasvab kõigis valdkondades. Täpsemad plaanid selguvad aasta lõpus. Koostöö hõlmab ka aukuse kaitsekokkulepet, mille raames hakkab 2027. Aastast Austraalias paiknema 4 USA Virginia klassi allveelaeva. Hiina peab aukuselepet ohtlikuks ja on hoiatanud piirkonnas võidurelvastumise eest. Samal ajal eraldavad USA ja Austraalia Vaikse ookeani saare riikidele kokku 580 miljonit dollarit, et tasakaalustada Hiina kasvavat mõju piirkonnas. Lääneranna vallal ei õnnestunud 3 aastaga leida arendajat Alaküla Lodu päikese elektrijaamale ning vallavolikogu otsustas detailplaneeringu koostamise lõpetada. 3 hoonestusõiguse enam pakkumist nurjusid huviliste puudumise tõttu. Valla sõnul on huvi päikese parkide vastu vähenenud ning rohkem tuntakse praegu huvi andmekeskuste, akkuparkide ja tuuleenergia vastu. Vald plaanib kinnistu tükeldada ja algatada uue detailplaneeringu, et piirkonda saaks rajada andmekeskuse või muud tööstuse. Elleringi hinnangul on päikeseparkide buum samuti möödas. Eestis on päikeseparke püstitatud juba ligi 1,5 korda rohkem kui suvisel ajal elektrit tarbitakse, mis surub tootmise ajal elektri hinda alla. Uusi parke rajatakse üha enam koos salvestustehnoloogiaga ning mõistlikum on neid rajada tarbijate lähedusse. Hispaania tennisist Carlos Alcaraz, maailma edetabeli 3., alistas USA lahtiste mees üksikmängu teises ringis portugaallase Jaime Faria 4-6-6-0-6-3-6-2. Esimeses setis ei Alcaraz hätta oma servi hoidmisega, kuid järgmises 3. Setis domineeris kindlalt. Alcaraz võitis teiselt servilt koguni 70% punktidest ning realiseeris 12 murdepallist 7. Faria tegi kohtumise jooksul 11 topeltviga. Kolmandas ringis kohtub Alcaraz maailma edetabelis 113. Kohal oleva hiinlase Wu Yibingiga. Edasi pääsesid ka Alex de Minaur, Daniil Medvedev ja Ben Shelton, kes alistasid vastavalt Andrea Guerrieri, Sebastian Korsni ja Hubert Hurkacsi. ja Eestimaa ilmast. Täna on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis on ennelõunal pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, on tugevat sadu ja kohati on äikest. Pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartel talates läänekaarde puhudes 3-8, ennelõunal Lõuna-Eestis edela- ja lõunatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19.
1: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ilusat ärkamist, 8.08 on kell ja tervitame meie Mokka-alada külalist Kati Rannamees.
2: Tere hommikus, sooline tasakaal on nüüd kuidagi naiste poole kaldu ära läinud.
3: Võtame, Ruslan on isane, nii et saa
2: kõik on paljas.
1: Üks külaline liigub siin laual ringi.
3: Jaa, nii, et... jalgad siin kõrval ja igal pool käib.
1: Aga tore, et olete siia stuudiosse jõudnud. Väike paus on sisse, et kuidagi mina ei ole sattunud reedel mõned reedet siia vist. Ja siis sinul oli reis ja ma tean, et eelmine reede te tegite Mokaladas kiire nagu sellise
3: põgusa
1: ülevaate ka. Aga ma tean, et sul on mingid ägedad intsidente, mida sa jagad.
3: Ma olen unustaja vaatajate. Aga kõige parem see, et sa tuota reisid taga, siis kõik, et ei olegi pruun me. Mis toovin ma rassi vahetama? Mida te ootate? Nagu, ja ma olen loomulikult nagu sõike veitsa siis.
1: Aga mis kraadid seal olid siis?
3: Ikka siin on 28 okay. Niimoodi olid. Aga mina ei ole see puhkaja, kes vedeleb rannas päevast päeva. Me käisime ainult ühe päeva reaalselt rannas, kus me olime nagu, lihtsalt olime rannas. Ja sellest ka võibolla mingi 3 tundi.
2: Aga mida te siis tegite seal? Ma küsin kohe, et noh, kas käisite vaatamas mingid vaatamisväärsusi, käisite paadiga sõitmas näiteks?
3: Me tegime tegelikult seda, et mina olin eelnevalt isegi osadal asjadel piletid ära ostunud, näiteks veepark, Nessebari veepark. Nessebar on siis tegelikult Bulgaari kõige UNESCO ka kaitse ajal, kui me võtame Tallinna vanalinna, siis seal on ka munakiviteed, kõik need vanad majad on ära taastud väga ilus, aga hästi siuke ikka, et nagu tänavane kaupleid kõik seal on siuke, et tulge oske minu nänni ja nagu ikka, aga restoranid on väga ilused seal, et vaade nagu on super. Sealt Nessebarist siis saab tagasi Sunny Beachile, Sunny Beach on 8 kilometrit pikk, et sinna keskele täpselt on Lille tänav, on siuke Flower Street, ongi ingliskeelne nime isegi sellel. Et siis tegelikult sinna saab siis nii-öelda veetaksoga, kui lained vähegi lubavad, siis väga mõnus juba pooletunnine seilamine nii-öelda. Et tegelikult ma vahur kuulasin sind, sina olid see, kes mainis, et need laevasõidud, mis seal on, et viiaks siin kuskile soppi ja siis istud tiksud seal ja siis põhimõtteliselt pidi ka olema niimoodi, et kes teised käisid seal ütlesid, et sõidetakse kuskile nurga taha sinuga ära, põhimõtteliselt jäetakse, visatakse ankrusse ja siis ligun, et seal...
2: Väga igavali see, aga me suutsime läbi rääkida kuidagi selle kapteniga, ma ei mäleta, on see mingi kopikat juurde või?
3: Sest sa arvanud küsid kõigest raha, absoluutselt kõigest küsivad raha, mis ei olegi nagu, me saame aru saanud, tegemist ongi selle piirkonnaga, sa pead arvestama, sest sellest on ka üks põhjus, miks meie nagu, minul on kuna ma olen elanud nii palju välismaal ja ma olen endast turismi piirkondas elanud, siis ma tean täpselt, sa pead sellest välja minema, kui sa tahad, sa ei taha seda nii kunstlikult tekitatud melu seal ümber, et siis, aga üks asi kindlasti, kui lähed Bulgaarisse, siis Sunny Beachil käi ära Nessebari veeparkis, seal on ka Bulgaari vanim veepark, Action Park siis on teine nimi, aga noh, too Nessebari oma on modernsem olus, et on jõhkralt suur, sa pead terve päeva ikka võtma sinna aega ja väga, väga mõnus soovitan. Siis Nessebar kindlasti see, mis on huvitav, meie hotelli kõik teised, mina olin see, kes olin kodud ära teinud, mul oli dokumentid drive'is, kõik lingid, kust mida saab, kust bussi pead, see on kõik asjad on ära teinud, et ma ei kulutaks aega seal koha peal, seal läks, et infatuurida, mul on kõik olemas juba ja siis istume seal teistega seal retseptsioonis ja ootame, et me siis oma toavõtmed saame, siis tuleb välja, et mõned ei teanud isegi, mis asja Nessebar on, et siis ma mõtlen, kuidas sa lähed Sunny Beachile ja sa ei tea Nessebarist mitte midagi, et see on nagu põhiasi, mida sinna vaatama minna. Ja ei teatud mitte midagi, siis ma seal tegin põhimõtteliselt giiditööd seal, põhimõtteliselt oli, kõik kuulasid, Kati räägib seal, et mida võiks minna vaatama, kust veetakso saab võtta, ise pole käinudki seal veel, aga ma teadsin kõik juba. Ja siis paar soovitust, mis teised ka siis tegidki, oli see, et ühed läksid siis sinna Nessebari veeparki, sest ma juhatsin sinna, et siin kuidas minna. Ja siis teine oli siis, sest Bulgaarias on soolakaevandused ja seal samas siis cirka 1/2 tundi sealt Sunny Beachilt meie hotellist, siis meie võtsime mootorratta, kuna minu reisikaasas on mootorrattaload. Ja siis muidugi me oleme seal need napakad, vaata Eestis vaatakse suvel keegi seda plätud ja roosad plätud ja miniseelik seljas, siis ega sa nagu mõtled küll, et nagu ega turvaline ei ole, aga siis mõtled, mul on puhkus vaata. Et siis oled seal mingi miniseelik klapperdab seljas ja siis mingi
2: Põnevärk. Aga mingit rahvusika roogasid proovisid, et kui mina käisin Bulgaarias, siis tegime spetsiaalse väljasõidu kuhugi mägedesse, pandi kamp inimesi bussi peale ja siis saaks suur pikk laud ja siis hakkasid rahvusika toite sõima.
1: Mis need rahvusika toidud on?
3: Ma ütlen ausalt, et nende rahvusika toidud on väga rasvased. väga-väga rasvased .
1: kas Vaur nõustub sellega või ?
3: See on noh , see on üleüldiselt .
2: salat oli suurepärane .
3: jah , kõik neid värsket ja sihukest asja on seal nagu noh , selles suhtes , aga üllatuslikud no, nagu ikka tegelikult natuke sarnaselt Ukrainale , kui ma seal käisin perega kogu aeg , iga suvi käisime augustikuus , siis on arbuusid on seal valmis , melonid , kõik sellised , põhimõtteliselt ongi , et lusikaga sisse ja anna minna . aga nagu ei noh , ei olnud virsikuid ja nektariine , neid ei olnud nagu värsked siukseid valmis , nii et nagu Ukrainas näiteks oli , et mis oli minu jaoks üllatuslik , et neid ei olnud niimoodi kohe , et nad olid head süüa .
1: aga millist , proovisid siis mingeid rahvusvärke
3: ja ? Neil on sihukesed , millega siis ahjus tehakse siukseid pajaroogasid ja need on tõesti head , nad maitsestavad hästi seal toitu , see on nagu hea , lambaliha ikkagi liigub seal , veiseliha mitte nii palju , kui vähemalt Sunny Beach'i mitte , aga jah , siuke pajaroog on neil , mul see jällegi , mul nimemälu on siuke kehv , aga kui lähete , siis igal pool saate siuke poti sees on pajaroog , soovitan võtta . Ja siis on need ise kutsusid seal sisleriks , oli siuke kuuma siukse panni peal , siis tuuakse sulle , säriseb , reaalselt veel säriseb kõik siuke head juurviljad ja asjad jällegi siuke miks asjadest , et noh , ta ei ole potis enam , ta on sul panni peal tehtud , aga ka väga-väga head , et värsked paprikad ja asjad ja seened ja väga hästi , väga hea oli . Et toidu kohta minul ei ole probleemi sellega , kui ta nagu rasvasem on , et minule meeldib , siis ma tean , see annab maitsele tegelikult juurde . Et need kaks asja olid , mis nagu meelde jäid nendest rahvusasjadest .
1: kuidas need inimesed seal tundusid ?
3: sa aru , nad jõllitavad , see on nagu eestlasele , meil vaatab tuttav isegi otsa , sa keerad pilgu maha põhimõtteliselt ja vaatad , jumala eest , et ei näe , et ma vaatasin talle otsa , et äkki tuleb , ütleb tere veel , onju . seal on reaalselt see , et ta vahib sulle otsa , ta vahib sulle otsa lihtsalt , et ja mind , noh , ma olin juba valmis sellest , sest üks inglane tegi sellest tegelikult nii-öelda TikToki teeb ja seal ta räägibki , et sellest , et millega ta ei ole aastate jooksul ära harjunud , see , kuidas need inimesed jõllitavad , nagu neil on tavaline , need ise .
1: nagu ükskõik kes .
3: jaa , lihtsalt nad vaatavad siin neid, nad ei vaata su nägu , ütleb see , et meil on mis asja . Neil , nende jaoks ongi normaalne , et kui keegi ostab endale nagu ütlete , et mingi uue asja küla peal , siis terve küla vahib lihtsalt niimoodi peale hästi jalad alal ja mõõdab üle selle silmadega ja keegigi pöörab pilku ka ära , et nagu , et imelik oleks jõllitada , no see on normaalne .
2: no selle karjub ära .
3: selle karjub ära , ei no ta inglane ei harjunud ära .
2: mina ei pannud seda nii palju tähele , aga ma olin mehe teises osas ka , Golden Sands oli see koht ja lapsed olid ka kaasas teisel reisil ja , ja siis oli hästi huvitav , et kui hästi nad lastega nagu suhtlesid ja tegelesid . No, et kui sa läksid , sul oli laps kaasas , siis oi-oi , kohe hakati tegelema ja kõik tegelesid .
1: Inglise keeles siis
2: jah ? ei noh , jah , kuidas keegi ja nagu väga soojalt lähenesid sellele . seda ma imestasin , et sihuke tunne , et nüüd röövivad poisi kohe ära . aga see lihtsalt oligi niimoodi , et olidki kohe , oi lapsed ja kohe tegelikult hoopis teistmoodi ja see oli nagu loomulik .
3: ei , aga tegelikult ma ütlen , kui sa lähed minule , see ongi üks reisimise juures tohutult hea asi , et sa näed täiesti teistsuguseid kultuure , mind ei häiri see , et nad jõllitavad , see on nende kultuuri osa , jumala eest . ja seal ongi see , et seal ma tohin ka ju teha seda järelikult , aga siis on mingid asjad , et mina terve selle aja , ma alati tahan tuua originaalseid asju sealt kaasa , eks ole , midagi eripärast selle kohale , siis saab Bulgaarias on roosiõli näiteks selline asi , et .
1: mille jaoks nad kasutavad ?
3: no parfüümide jaoks , kehakreemide jaoks ja siis 1 milliliiter seal maksab 35-40 eurot ja sa pead tegelikult saad sertifikaadi sellest kaasa , selle , et sul on päriselt see originaal . seda sa loomulikult otse naha peale ei tohi panna , vaid neid lahjendatakse , kasutatakse seda tinktuuri või mitte tinktuur , on alkoholist tehtud , aga seda õli siis kujutate , palju sa pead roosia seal läbi käima, 1 milliliitrit saada , selles mõttes arusaadav , et see nii kallis on . aga no loomulikult seal on seda võltsingut tohutult palju , meie Bulgaaria roosikreemid ja , ja mida iganes , iga teine nurga taga . huvitav asi on siis see , et kui mina käisin seal ringi , siis mu ema kogub tassi , et leida üks tass , mis on nagu päriselt , mitte ei ole masstoodang , vaid siis on päriselt sihuke ilus , siis ma jõudsin Sosopolisis käisime , ehk siis mis on Bulgaaria kõige vanem linn üldse . see on Sunny Beachist circa 1.5 tundi tegelikult mootorrattasõitu ja Burgas on siis seal vahepeal veel , mis on ka üks suur linn , suurematest linnadest seal . et siis Sosopolises leidsime siis ikkagi ühe , jälle üks Sosopolise vanima selle kunstigaleri ja siis ikkagi päris kunstniku käsitsi tehtud .
2: seda on hea kuulda , et te ise sõitsite ringi . mul oli ühed tuttavad ka rääkisid , kes teavad , noh , mootorratturid käivad ka niimoodi trippimas . ja siis ma rääkisin ka , ma käisin , ma nagu mõtlesin , noh , nagu iga kuurat teine , siis ütles , et oot, Vahur . kui sa sinna lähed reaalselt vaatama lähemalt , hoopis teine lugu ja väga palju põnevat vaatamist on .
3: me käisime näiteks , et Euroopas on üks jalg teeninud , mida mööda matkatakse , siis Cape Emine on sihuke viimane koht , ehk siis Bulgaaria kõige tormisem koht . see oli siis tund aega tegelikult 17 kilomeetrit oli teekond , aga tund aega sõitsime seda , sest tee oli nii kohutavalt halb . Mäkke üles , mäest alla ja siis käänuline , ma arvan , meil Eestis sihukesi kohutavaid teid enam ei olegi üldse eksisteeri , mis seal läksid viimased 2 kilomeetrit , me sõitsime 10 minutit seda lihtsalt , sest me mingi . ja siis oli tõesti 60 meetrit kalju ja siis seal oli nagu noh , super , ülituuline oli , aga väga head pildid sai ja me käisime õhtul hilja , et kuu oli täis , kuu oli ja noh , super . soovitan minna välja , siis salajane projekt A , kunagi siis Nõukogude Liidu ajal 50-ndatel , siis Jossif Stalin tahtis , et kui peaks kuskil kiirelt vaja liigutada militaar , noh , armeed on ju , siis hakati kuskilt ühest varnast Purgase vahelt hakati lihtsalt raudteetunnelit seal kaevama , siis vaadati , et Jossif suri , noh , andis , viskas sussid püsti ja siis jäeti pooleli see , aga need raudteetunneli algused , et ta kunagi läbi ei tehtudki . aga mõlemalt poolt siis saab vaatamas ka neid raudteetunneli , neid suuri neid tunneli avasid ja ühesõnaga need tegelikult põnev jälle 2 kilomeetrit natuke jalutamist , kui tahad jälle eemal saada jälle midagi põnevat , eks ole . aga siis ma võtsin tegelikult Kristjanit küll enam , sest ei ole häbi , Kristjan , et sind ei ole , sa tellisid , ütlesid , et komme ei taha , vorst

0: reisikaaslane läks , käis korra Tiiru vetsus lennujaamas ja siis tuli tagasi . kuule , ma leidsin midagi , mida Eestisse kaasa võtta .
1: Kristel , mida kõike sulle me pühendame . appi ongi
0: vorst on sees ja vorstikomme saate siis Bulgaariast kaasa võtta ja neil on see vorsti teema on küll , et igast neid vinnutatud vorste asju saab .
1: see on nii hea mõte , et ma ei suuda , see on geniaalne .
0: ja ma irvitasin lennujaamas , lennujaamas muidugi tund aega meil lend helinas , ei olnud probleemi , aga siis , kui me lõpuks saime lennuki peale , siis reaalselt kõik juba on trepist üles , ainult tagumine , see trepp on juba ära võetud , siis mina ütlesin oma kaaslasele , kus mu kohver on , kus mu käsipagas on , ma olin seal lennujaama jätnud ja siis see buss viis meid ju sinna kuradi lennuki juurde . ja siis oligi , siis läks kõne ruttu , kuule , mingi valge kohver on kuskil seal , seal , seal on ju , ja siis otsiti seda taga seal mööda lennujaama , et aga õnneks läks ruttu , et purgas , see lennujaam on väike õnneks , aga ma sain ja me olime täpselt , kõik olid juba ära lennukis .
2: kas teie olete ka sellised puhkad , et võtsite kuhugi sisuliselt randa hotelli , mingi pakett on ju , ja siis võtsite ja siis sõitsite ringi või iga ööbisite erinevates kohtades ?
0: Ei , me ööbisime ühes kohas , et Travel House tuli lihtsalt minu jaoks nii vastumatu , pakume alla 400 euro , me saime hotelli , lennud , kõik asjad . 397 eurot oli pakett . Kolmetärni hotell , millel oli 9,2 oli hinnang , mis oli jagab , Travel House oli selles mõttes aus , et see on esimene kord , kui me üldse turiste sinna viime , et noh , lihtsalt et app on ju , et olge valmis , aga see päriselt oli täiesti nagu , see on nagu kabaarike , pidas seda 24 tuba , väike butiik hotell , männimets ümber , väike nõlva peal , ilus aed , basseiniala , jumala ilus , puhas , jumala puhas ja kohe näha , et see on baarike , kes käib ja vaatab nii , siin on väike killuke nurga pealt väljas , selle nüüd parandame kohe ära , täpselt sihuke oli , ta käis aes kogu aeg , jälge , toolid peavad sirgelt olema , kõik oli puhas , ühesõnaga super ilus , mitte midagi ei ole öelda , et palun minge privileeg hotelli , mul ei ole mitte midagi halba öelda selle kohta . aga see oli Sunny Beachi põhjapoolses tipus ja eemal sellest mürast , sest mina ei taha olla seal tsentris . mina olen nüüd see teine äärmus , kes ei taha seda pidu , kes ei taha seda möllu seal , sest me kogu aeg kõndisime Sunny Beachilt , seal kogu aeg 24/7 mingi möll käib , kogu aeg seal on muusika , seal kogu aeg mingi kebabi , kebabi , siis on kogu aeg keegi , noh , ühesõnaga seal elu käib ja kui sul on hotell ja aknad täpselt sinna ranna poole , sa ei saa öösel ka magada , sellepärast et seal käib kogu aeg mingi noh , sihuke must käib , siis sul on see Benji Rocket seal , siis kõik seal lastakse neid inimesi sinna õhku seal , siis need killuvad sul akna all , ühesõnaga mälu käib , aga inimesed osalt lähevadki selle pärast , nad tahavad seda noh , korraks oma ellusi nagu midagi , mingit melu nii-öelda . et selles mõttes , et Bulgaarias on väga palju vaadata , väga palju kohti , kus käia ja täpselt , kui sa lähed , võta paariks päevaks roller , mis on , või võta roller või võta mootorratas , bussidega saab liigelda , käi soolakaevandus , need järved , seal saad ulpida soolas , põhimõtteliselt oledki niimoodi mõnus .
1: väga hea soovitus , ma mekutasin oma vorstikese ka ära .
2: mina olen hilisemaks .
1: Eriti mõnus ja appi , Kristjanile nii meeldiks , temale saaks nii head tüksi kuulda . et Kristjan , ma tõin sulle komme , mis komm teeb lahti vorsti .
0: vorstikomm , et tõime vorstikomme ja , et see on minu arust väga hea leidlik asi , eestlased , tehke vorstikommid ära , et saab lennujaamas müüa .
1: aga toredad meenutused , mälestused ja jutustame siis uuel reedel taas , tänud , Kati .
0: no teeme nii , no tšau .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 € ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 € ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega. Parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3 ühes. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
1: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
3: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werther's värvi muutev YouTube kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Werther's. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Kui loosi nimi ei naeratanud, leiad Werther's tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: tervitame teid seal reedel hommikul 8.37 on kell 4. september. Lõunaste hommikuprogramm on see, mida kuulate. Ja meil on täna veel üks auhinna kotte ära anda, sest Werther's Original on meid kostitanud hea ja paremaga. Piilume sinna koti sisse ka koore karamelli glasuuriga kaetud popcorn, väga maitsev. Koore kompekid, soolaka karamelli täidisega iirise pallid. Krõbeda täidisega, koore konfekid, karamellikreemi täidisega, tavaliselt ka, pehme iirise täidisega konfekid ja kaks suhkruvaba koore konfeki pakikest on seal ka. Nii et selline mõnus maius ja seal on lisaks maiustel on muud ka.
1: Jaa, päris palju. Pärast vorsti kommi oleks keegi vedas amps popcorn päris hea peale ammustada. Aga kes tahab mängust osa võtta, siis saad ka sõnum teile numbrile 1616. Märksõnaks Werther's ja oma nimi ja elukoht ka sinna juurde. Ja saate lõpupoole siis losime selle auhinna koti välja ka.
0: 8.38 on kell, natuke muusikat, oleme juba tagasi.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
2: Müsli paks sai tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
3: Sinisesse konteinerisse.
2: Kust sina seda tead?
3: Keskkonnaga õpetas.
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
7: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.
8: Smells like jasmine.

0: kui muidu kinos käies mina ikka mitte kunagi mingit popkorni ei võta ja minust see hais ajab ikkagi mul südame tavaliselt pahaks .
1: Aga siis tulebki võtta , siis talud seda haisu paremini .
0: Ja lihtsalt ei ole kunagi olnud
1: fänn . Popkorn ei haisegi nii halvasti veel kui see juustokaste , mis pannakse selle natsode peale . See haiseb veel pöörasemalt .
0: Seda ma ka kunagi ei võta , et salsakaste on teema , aga nüüd kata need popkornid selle iirise või karamelli kihiga ja käsi ei tulegi pakist ära lihtsalt . Liiga hea .
1: Velders .
0: täna on 4. september , mõned huvitavad päevad ka rahvusvahelisel tasandil see päev endale külge pookinud on . täna on näiteks laiskade emade päev . mitte et emad kunagi laisad oleksid , alati ikkagi rabelevad viies eri suunas .
1: no emadele tuleb ikka puhkust ka anda .
0: aga see laisapäev ongi selle mõttega , et võtkem see päev ja mitte rabelemiseks , vaid lihtsalt olemiseks .
1: ütled emale , et nii , lapsed lähevad nüüd ära , sina oled nüüd kodus või jalutad ringi või lähed kuhugi mürtsu tegema , head teed .
0: ja ema võib
1: sa ei ole ema täna
0: enam . ja ema võib selle otsuse ise ka hommikul teha , tead niimoodi , et pere ärkab ülesse , kiri on laua peal . Läksin spaasse , tulen homme , head teed teile või
1: head päeva . seda paanikat , mis juhtuma hakkab . Kus mu õpiasjad , oi , kus mu sokid on ?
0: õppige elama .
1: ja , ja see hakkab kohe peale , aga no jah , samas tuleks varakult juba harjutada , et vot täna on see päev . emme magab , vaadake ise , mis külmkapis on , kohupiimakreemi saate ikka avatud , on ju . ja teate , kus sai ja leib on , ise panete vorstikese peale , on ju . mahlakest on ka võib-olla kuskil .
0: riidesse saab panna .
1: riidesse saate ka ise panna ja emme magab .
0: koolikott selga ja lähete , et anda see laisk päev emakesele , see tuleb alati kasuks ära , siis on kõigil tuju rõõmsam ja elu on kohe lihtsam .
1: ja muidugi .
0: et see on naudväärt asi , nii . täna on metsiku looduse päev ka , wildlife day , ma arvan , et ma tõlkisin õigesti . metsik loodus , metsik elu , noh , elu .
1: metsik elu ja metsiku , hoiame need kahes lahtris .
0: metsik loodus siis jah ?
1: jah , metsik loodus ikka jah .
0: metsiku looduse elu , meil ka seda metsikut loodust ikka jagub , seda tuleb hoida . mis ma oskan öelda .
1: jah , mis sa veel leiad sealt ?
0: Makadaamia pähklipäev .
1: väga huvitav .
0: Ei saa öelda , et ma nüüd fänn oleks või kus ma üldse sellega huvitav kokku puutun . Makadaamia pähkel .
1: see on USA-s tähistatav päev , mis on pühendatud just nimelt makadaamia pähklile , see ongi kogu muusika , onju . aga jah , okei , pähklipäev mingisugune siis , väga tore .
0: Makadaamia pähklid on üsna kallid , süüakse toorelt või soolaga maitsestatult kokteili kõrvasena . Väga maitsvad ka magusates küpsetistes , näiteks siin on siis välja toodud , et ja põnev , väga tihti nendega kokku ei puutu , võib-olla täna saab siis see päev olla .
1: aga ma vaatasin , nii midagi tahtsid veel nüüd öelda , tuleb .
0: Ei räägi , räägi .
1: Leidsin ühe tähtpäeva andis AI ka mulle siin veel . Maailma seksuaaltervise päev .
0: väga oluline teema .
1: 4. septembril pööratakse tähelepanu siis seksuaaltervisele , heaolule , õigustele ja turvalistele suhetele .
0: oluline päev ja .
1: see noh , ma saan aru , et üks asi on seksuaaltervis . Selle õigustele ja turvalisuse , ütleme õigustele , no jah , selles mõttes küll , et kui sa lähed kuhugi kellega , et sa annad teada , et sinuga on kõik korras , et sa tema õigusi rikku- , ah nüüd ma saan aru , mis sellega mõeldakse . väga hea , igal juhul oluline päev , sul on veel midagi leitud seal ?
0: ja leidsin ühe veel päev , mis kõnetab minu hinge ja südant ka , on , et söö veel üks magustoit päev
1: . veel üks magustoit .
0: Extra dessert day , jah
1: ekstra .
0: et kui lähed lõunapausile , võtad supi magustoidu , siis veel .
1: sa oled täna juba magusat söönud ?
0: Need popkornid , ma olen mingi kümme tükki ära söönud .
1: mina vaatasin ringi ennem , ma ei näinudki seda , sellepärast ma ei näinudki , sa krõbistasid seal salaja .
0: ma olen söönud 102 Bulgaaria vorstikest .
1: mul on üks veel alles , ma mõtlesin , et ma teen sellest ühe video ka , et see tundub lihtsalt niivõrd sürr . et mis siin sees on , et kui seda avama hakkad , et üllatus , üllatus , näe , toodi meile Bulgaariast kommi , vaatame lähemalt , mis siin sees on .
0: Stefanov
1: on peale kirjutatud , tüng , jah , just nimelt .
0: aga kui mõelda , et kuidas mu hommikus oleks siiamaani välja on näinud , on siis see , et kruus kohvi , kaks Bulgaaria vorsti ja 10 popkorni .
1: see ongi sinu hommikusöök , jah ?
0: see , et ma ei ole veel jõudnud süüa , tegelikult kõht on tühi , vaata , seepärast ma neid krubistangi siin .
1: no mina ärkasin täna jälle kuidagi natuke varem üles ja öösel ärkasin mitu korda üles ja kuidagi see unegraafik on kuidagi segamini . ja ma jõudsin ikka paar võileiba endale ära teha .
0: võileib tundub hea .
1: tass kohvi ka ja vaatasin siis , hommikutelevisioon ju veel ei ole . siis ma vaatasin mingisuguseid ERR-i uudiseid seal pildina jooksid . jube igav oli , sest kui sa neid telekanaleid klõpsad sealt , siis sealt tuleb ka mingit sousti . midagi mõistlikku ei tule , et põhimõtteliselt ei olegi seal midagi , igas , kui sa sööd , sa ei taha ju mingit telefoni scroll ida või pabeleid ega postkasti päris ei tule ja kui remont käib ka , siis on ainult üks tool , mille peale istuda , et siis , siis nagu väga ei olegi võimalik sinna ette laduda midagi , et paned arvutist midagi käima või .
0: tuleb süüa vaikuses .
1: jah , ei noh .
0: oma võileiba .
1: ja , nälg vaikselt nurgas .
0: täna veel taekwondo päev ja siis on ka rahvusvaheline Chianti päev , kellele punane vein meeldib , siis see on teile midagi . no vot , 4. september , natuke muusikat , täistunni luudised ja oleme tagasi juba uue tunni alguses põneva teemaga .

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eestiga kohtuvaidluses olev India ettevõtte Tatasel väidab, et tarnis riigikaitseinvesteeringute keskusele ehk RKIK-le 59 miljoni euro eest mürske ning oleks ootnud kõik lepingud täita, kui Eesti poleks neid lõpetanud. RKIK lõpetas Tataseliga sõlmitud lepingud mullu sügisel ja nõudis ettemaksu tagastamist. Ettevõtte sõnul on aga just tema lepingute lõpetamise tõttu kahju kannatanud pool ning väidab, et on tarninud kaupade eest arveid kokku 58 miljoni euro ulatuses. Tatasel möönab, et tarneid mõjutasid viivitused, kui teitab väidet, et kogu tarnitud kaup oli ebakvaliteetne. Ettevõtte sõnul anti talle lõpuks teada, et RKIK ei ole ülejäänud kaupa valmis vastu võtma. RKIK on pöördunud asja lahendamiseks Eesti kohtusse ja rahvusvahelise arbitraaži. Tatasel kinnitab, et on valmis lepingu täitmist jätkama, kui RKIK täidab omapoolsed kohustused. Statistikaameti andmetel oli Eesti keskmine brutokuupalk tänavu teises kvartalis 2243 eurot, mis on aastaga kasvanud 5,5% ehk 117 euro võrra. Keskmine palk tõusis kõigis maakondades. Kõige kiirem oli palgakasv Ida-Virumaal ja Hiiumaal, vastavalt 8% ja 7%. Kõrgeim keskmine palk oli Harjumaal 2488 eurot ning Tallinnas 2611 eurot. Tegevusaladest oli kõrgeim keskmine palk info- ja sidevaldkonnas 3837 eurot. Kõige madalam oli keskmine brutopalk majutuses ja toitlustuses 1389 eurot. Mediaanpalk tõusis aastaga 6,1% ja oli teises kvartalis 1840 eurot. Samal ajal vähenes palgatöötajate arv aastaga enam kui 5000 võrra, 588710 töötajani. Austraalia ja Ameerika Ühendriigid teatasid, et tugevdavad Hiina mõju kasvu tõttu oma kaitsekoostööd. See võib tähendada USA sõjalise kohaloleku suurenemist Austraalias ning heidutuse tugevdamist kogu Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Austraalia kaitseminister Richard Marles ütles pärast kohtumist USA kaitseministeri Pete Hegsetiga, et Ameerika vägede kohalolek Austraalias kasvab kõigis valdkondades. Täpsemad plaanid selguvad aasta lõpus. Koostöö hõlmab ka aukuse kaitsekokkulepet, mille raames hakkab 2027. aastast Austraalias paiknema 4 USA Virginia klassi allvee laeva. Hiina peab aukuse lepet ohtlikuks ja on hoiatanud piirkonnas võidurelvastumise eest. Samal ajal eraldavad USA ja Austraalia Vaikse ookeani saare riikidele kokku 580 miljonit dollarit, et tasakaalustada Hiina kasvavat mõju piirkonnas. Lääneranna vallal ei õnnestunud 3 aastaga leida arendajat Alaküla Lodu päikese elektrijaamale ning vallavolikogu otsustas detailplaneeringu koostamise lõpetada. 3 hoonestusõiguse enam pakkumist nurjusid huviliste puudumise tõttu. Valla sõnul on huvi päikese parkide vastu vähenenud ning rohkem tuntakse praegu huvi andmekeskuste, akuparkide ja tuuleenergia vastu. Vald plaanib kinnistu tükeldada ja algatada uue detailplaneeringu, et piirkonda saaks rajada andmekeskuse või muud tööstuse. Eleringi hinnangul on päikeseparkide buum samuti möödas. Eestis on päikeseparke püstitatud juba ligi 1,5 korda rohkem kui suvisel ajal elektrit tarbitakse, mis surub tootmise ajal elektri hinda alla. Uusi parke rajatakse üha enam koos salvestustehnoloogiaga ning mõistlikum on neid rajada tarbijate lähedusse. Hispaania tennisist Carlos Alcaraz, maailma edetabeli 3., alistas USA lahtiste mees üksikmängu teises ringis portugaallase Jaime Faria 4-6-6-0-6-3-6-2. Esimeses setis ei Alcaraz hätta oma servi hoidmisega, kuid järgmises 3. setis domineeris kindlalt. Alcaraz võitis teiselt servilt koguni 70% punktidest ning realiseeris 12 murdepallist 7. Faria tegi kohtumise jooksul 11 topeltviga. Kolmandas ringis kohtub Alcaraz maailma edetabelis 113. Kohal oleva hiinlase Wu Yibingiga. Edasi pääsesid ka Alex de Minaur, Daniil Medvedev ja Ben Shelton, kes alistasid vastavalt Andrea Guerrieri, Sebastian Korsni ja Hubert Hurkacsi. Ja Eestimaa ilmast. Täna on peamiselt pilves ilm, sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev, on äikese oht. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates lõunakaarest põhjakaarde 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18.
1: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval.

0: 9.06 olemegi uues tunnis, tervitused Lõuna-Eesti hommikuprogrammist. 4. september reede on kätte jõudnud, nädalavahetus on ukse taga, tegelikult uksest juba peagu sees.
1: Jaa, käes lausa. Ja ärme laseme sellest kergest vihmast kainast häirida, paneme vastavalt riidesse. Ja reede õhtul ikka minnakse kuhugi välja ka jalakast keerutama ja kinno või teatrisse või kuhu keegi soovib minna.
0: Ikka loodetakse kellegagi tutvuda ja üks artikkel on ka ilmunud ja sellest nüüd juttu teeme ka. Ma lugesin läbi mingid nopped, võtsin ka siit, see on siis täna keskööl siis üles pandud. Räägib see siis sellest, et kust siis ikkagi seda armastust leida. Et kas on ikkagi need appid see koht Tinder, Bumble näiteks või siis loota ikkagi selle vana kooli võimalusele, et kuskil poes haarad meest vastas sugupoolega või siis mida iganes sina eelistad. Haarate samal ajal seda ketchupit riiuli pealt ja pilgud kohtuvad ja kuidagi sealt hakkab midagi arenema või et kuidas siis leida kedagi, kust leida?
1: Ja see on nagu hea küsimus, et mina elus ei ole küll, ükskord elus olen küll teinud mingisuguse tuttumiskatse, jah, on isegi juhtunud.
0: Oota, päris elus siis?
1: Päris elus, jah. See ei jõudnud mitte kuhugi, aga see selleks. Vähemalt oli nii palju julgust, et seda ette võtta.
0: Ja
1: aga mõnikord, kui tulebki inimene, kes samamoodi on võibolla, oho! Mis see nüüd oli ja võike areneda päris huvitav asi.
0: Et eks ju kõik tegelikult loodavad, et see kuidagi juhtub päris elus, et see kuidagi orgaanilisem on. Ja
1: keegi peab ikkagi kuskil haarama initsiatiivi, ega muidu midagi juhtuma ei hakka. Et kui on kaks inimest omavahel niimoodi suhtlevad põgusalt ja nii edasi ja kui keegi ütleb, et kuule, et nüüd aitab, et nüüd läheks nagu päris kohtingule ka, et teeme midagi nüüd ägedat ka.
0: Kui natuke ringi uurida või vaadata tutvusringkonnas ka, et siis väga paljud leiavad kaaslase siis läbi sõprade nii öelda, et sa oled kuskile sünnipäevale või juhtumisele sünnus, mingi koosviimine.
1: Kogemata sattus sinna keegi veel.
0: Jah, sest keegi kutsuti ja nii on tutvumine ja väga palju see tegelikult tean, kes on ka Tinderist endale kaaslase leidnud ja
1: no siin on kohe või nöelda ka
0: sellega nii on.
1: Artikkis on siin mingi põhimõtte koja rahvast Lapertis märgiti, et pea kolmandik selle kümnendi algul loodud kooseludest on alguse saanud interneti tutusest. Ehk siis see asi järjest areneb, aga tihti lugu on, et natuke ka pealiskaudsemad need asjad ja otsitakse järjest uuemat ja nii edasi. Aga eks see ei ole kogu aeg niimoodi olnud, et mõni elab juba sellises ütmis, et natuke siin, natuke seal.
0: Jah. Kes ei tea, kuidas see Tinder välja näeb, siis on see, et sul lööb selle profiili ette, kõige suuremalt on muidugi pilt, sina lükkad paremale või vasakule ja et kas sulle meeldib või ei meeldi ja kui teine on ka valinud sinu kohta meeldib, siis teil avab see suhtlusaken ja teil on võimalus hakata suhtlema.
1: Jaa, siis sa ei saa valik, kas sa siis suhteb või ei suhtle ja siin ma vaatsin ka, et on näpunäit, et siin on artikkis ka antud, mis me siis Delfis leidsime, et võibolla selle profiili peaks ka üle vaatama, mis sul seal on.
0: Ja.
1: Loomulikult pane sinna mingi väike kirjeldus, lause või midagi sellist, et sinust võimalik natuke rohkem välja lugeda kui ainult pilt.
0: Naisterahvad ka siin artiklis jäävad sadade kandidaatide hulgas siis nende sõnud siis ilma profiilid, kus on läbi mõeldud ja huvi pakkuv kirjeldus. Huumor on alati hea. Kvaliteetsed pildid ja kirjas inimese huvid, hobid ja muusika maitse. Lühidalt profiilid, milles on iseloomu. Kui juba profiil tundub low effort, ehk siis vähese vaevaga tehtud või igav, siis ma eeldan, et suhtlus saab olema samuti igav.
1: See on jälle pealiskaune lähenemine, et väga vesi sügav põhina, kui öeldakse.
0: Aga sa ei saa, see on ju app, millel sa pead otsustama pealiskaudset asjade järgi.
1: Väikse hetke jooksul on.
0: Kohe näitame isiksus siis kirjelduses.
1: I'm the girl ja nii edasi.
0: Pane natuke huumorit, kirjuta nii nagu sina kirjutaksid ja saab juba kohe rohkem aru tegelikult, mis inimesega tegu on. Et see on aus, et profiiliga tuleb natuke vaeva näha ja meesterahvastel pildid ka üle vaadatega naisterahvastele saab seda sama öelda, aga kuna ma ei näe seda teist poolt, siis ma näen neid seda meesterahvaste poolt.
1: Mina olen natuke laiskonnud, et mul on ka need Tinder olnud ja sinna ma ei ole väga palju kirjutanud midagi. Pilt olen isanud, et väga hinnata saab midagi ei saa.
0: Bumble aga... mulle ka meeldib , Bumble on teine äpp , aga mis teeb selle eriliseks , on see , et see profiili ülesehitus on teine , mulle väga meeldib , et see on rohkem selline natuke innovatiivsem , uuenduslikum , saad rohkem asju lisada , mulle nagu sobib
1: ma
0: see ka .
1: ma ei tea sellest äppist mitte midagi .
0: nüüd , mis võib-olla meesterahvastele siinkohal , ma ei tea , kas meeldib või siis , mis te sellest arvate , aga mis Bumble'i teeb eriliseks , on see , et näiteks kui mina panen like'i ühele meesterahvale ja tema siis on mulle ka like'i pannud , siis kui see suhtluskanal avaneb , siis naine peab tegema esimese käigu . Naine peab ise kirjutama , noh , esimesena kui naine vestlust ei alusta , siis 24 tundi on noh aega , siis see match kaob ära .
1: ja siis jäävad ära need igasugused kummalised pakkumised , mida ma olen kuulnud , mida paljud meesterahvad naisterahvastele teevad . Nagu... see pidi jätkuvalt , nii palju ma kuulen siit ja sealt , ikka endiselt käima .
0: ei muidugi , nii palju , kui need äpid eksisteerivad , nii palju eksisteerib ka neid huvitavaid situatsioone ja asju ja vestlusi ja nii edasi . Mida meestelt oodatakse , naisterahvad siis toovad artiklis välja . kolme naise jutust kõlab üks ootus , ambitsioon , neiud eeldavad , et potentsiaalsel kaaslasel on mingisugune plaan . ta tegutseb ja püüdab oma eesmärkide poole , ei pea olema kohe 5 miljonit eurot pangakontol ja kinnisvara , kui me suhtlema hakkame , võid olla vaene tudeng . aga kui ma näen , et sa tahad inimesena areneda , siis see on okei . ja ühiste huvide kõrval võiks olla ka erinevusi . ja häirekell hakkab lööma peas mees , kes ei oska rahaga ümber käia . üks noorhärra oli paljudele ühe neiu tuttavatele võlgu ja küsis raha ka temalt kas sa ostad jooke tervele paarile või mulle endale , kas sul on stabiilne töökoht , maksad ise oma arveid , sellised asjad on olulised . ja naiste sõnul siis jäävad jah , ühesõnaga seda , sellest ma juba rääkisin , ühesõnaga need olid siis need , mis nemad välja tõid , mis siis mehe puhul oleks nagu teema .
1: iseenesest päris okei okay. , kui sul on mingi eesmärk , mille poole püüelda , see on hea ja tihtilugu need eesmärgid tuleb üle vaadata ka , on ju . Jum. Et kui sul on mingi eesmärk täidetud , siis tuleb seada uus . Tõde on siin olemas .
0: siin on veel kirjas , et tavalised stereotüübid , et naine otsib rikast meest ja mees otsib noort naist , ei vasta päris tõele , selgitab Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi kaasprofessor . naiste ja meeste partnerivalikut käsitlevast uuringust selgus , et hea kaaslane peab olema töökas , lõbus , seksikas , intelligentne ja seksuaalselt sobiv . küll aga on naiste nõudmised kõrgemad . ideaalne partner võiks vastata kõigile neile omadustele . mehed keskmiselt ei ole nii nõudlikud .
1: jah , üllatav on ju . miks ma ei üllatu selles suhtes , vastupidi võiks öelda . jah , mehed on , võtavad asja rahulikumalt , et seksuaalne sobivus on kindlasti väga oluline . ja kui me räägime üldse erinevus ei ole ka , ma arvan , mingi probleem . Intelligentsus ja see ikkagi peab olema inimesega millegagi võimalik rääkida ka peale selle , et noh , mis siis tänapäeval toimus või et see on ka oluline osa , et saate päeva mingit poliitilist olukorda arutada omavahel või noh , kui no, mingis mahus , see ei pea olema päeva põhiosa muidugi .
0: siin oli kirjas ka , et kui varasemalt oli rohkem seda , et naised on ise intelligentsemad , võib-olla käivad rohkem koolis , siis nemad ootavad seda meesterahvastelt ka , meestel see nii oluline noh ei olnud , et nüüd seda kooliharidust nii palju oleks , siis natuke on see ajas muutuma hakanud , et mehed otsivad ka ikkagi rohkem seda intelligentsi ja et sul oleks ikkagi enda võrdväärne nii-öelda kaaslane siis kõrval intelligentsi poolest ka .
1: ja et teil on võimalik erinevatel teemadel suhelda , selleks ei pea olema teaduskraad , harituse tase on ka väga oluline , otse loomulikult siin käis ka see lõbus või huumor , et see on ka väga oluline osa , et ei ole sihuke kuiv olemine , vaid nalja peab saama ja see ongi selle asja mõte , et sa lähed nagu töölt koju või kuhu iganes teisse keskkonda ja sind ootab siukene lõbus olemine ees . heas mõttes .
0: meesterahvad võib-olla vahepeal vaata mõtlevad , et nemad ikkagi hindavad silmadega rohkem ja see ja välimus ja see naiste puhul on väga kõrgel kohal , siis nad justkui vahepeal unustavad ära , et naised nagu vaatavad samamoodi , ei vaata , et tegelikult naistel on mingid muud omadused hoopis kõrgemal kui see , et kui mees on ikkagi humoorikas ja seda šarmi jagub , siis see on juba väga kõrge võit , et seal on nagu mingid muud omadused tulevad rohkem mängu , kui näiteks mees vaataks enda silme läbi siis kaaslast .
1: selle kohta on üks väljend ka , et seal oli , ma ei mäleta seda väljendit enam täpselt peast , aga võitja valik oli selline , et noh , kellel on olnud elu jooksul rohkem partnereid ja see , kellel on kõige parem huumorisoon , temal on olnud
0: järelikult . Kui midagi üldse enda juures võib-olla parandada , et siis seda sotsiaalset oskust , et nagu võib-olla sa saad olla naljakam .
1: Mitte olla niivõrd tõsine ja võtta asja rohkem rõõmuga . Ja ega see on ju okei ka .
0: Ja head huumorit ikka naljalt , tead , sa ei leia niimoodi nurga pealt , igaga sa ei match'i kohe niimoodi , aga kui see huumor on hea , siis see on rohkem kui .
1: See on ka situatsiooni koomika , mis vahetult toimib . Ja see on ka oluline , et inimestel klapiks ja kui see klapib , siis igav ei hakka kunagi .
0: Mitte kunagi ja see on juba rohkem kui küll ja sealt juba saab edasi minna , et see on nagu tõesti väga oluline . Demograaf räägib ka tarkust , tema sõnul on partneri puudumist lapse saamist takistava tegurina märgitud nii naiste kui ka meeste seas . Eesti pere- ja sündimusuuringu teises laines märkis 44% 20-29-aastatest naistest ja 34% sama vanadest meestest ühe lastetuse põhjusena sobiva elukaaslase puudumist . ja lühiajalisteks suheteks leitakse partnereid küll , aga need kõik ei muutu pikaajalisteks . väga palju on tänapäeval ka seda , et need tutvumised ei jõua kaugemale , siit artiklist on ka välja toodud , kui talking stage ehk siis suhtlemise tasand ja teine on ka näiteks situationship , mis on siis nii-öelda , saab öelda võib-olla juhusuhe või no midagi sellist siis eesti keeles . Et paljud jäävad sinna kuskile halli alasse ja ei liigu ära , lõppevad enne , kui tegelikult midagi üldse algust sai
1: ja ei no keegi peab jälle järgmise sammu tegema , et see või siis üheskoos , noh , see võtab kõik aega ju . ma räägin , et kõigepealt peab keegi tegema ühe sammu , et see asi käima saada või miskit on nagu näha , nagu sädemeid lendab , aga jääb kuhugi seisma , siis peab kuskil käituma keegi ja ütleb , aitab , nüüd läheme vaatame , kuidas edasi saab
0: aga... .
1: ja mõnikord peabki mõni asi otsa lõppema , sest võib-olla inimesed ei sobigi nii hästi omavahel või keegi tunneb , et ei ole päris see .
0: ja aga see lõpetamine on ka tänapäeval natuke teine , et palju ei tehta enam seda viisakust , et kuule , et ma tunnen , et siit ei lähe see asi kuhugi , et ma nüüd lõpetaks sinuga suhtlused , soovin sulle head , vaid lihtsalt .
1: SMS , tšau baka meid või hakatakse vältima .
0: sa ei saa seda ka , sa saad , sind ghost itakse ehk siis eesti keeles , noh , tehakse nagu kummitust , ühesõnaga lihtsalt üks moment .
1: Lõpeb suhtlus .
0: see on kõik , ta ei vasta , ta ei kirjuta , ei võta kõnesid vastu , sa ei kuule temast enam kunagi mitte midagi , ta lihtsalt otsustas kaduda .
1: see on valikute küsimus .
0: valida see , et mitte teha see ebameeldiv vestlus korraks ära , mis oleks viisakas , vaid lihtsalt kaduda . ja artiklis ka toodud , et roosilised alanud suhted lõpevad sageli kibedalt . noorte naiste sõnul jääb puudu avatud kaartidega vestlusest ning mehed kipuvad pärast koos veedetud öid või pikka kirjavahetust ära kaduma . ma tunnen seda kõige rohkem siis , kui situationship hakkab läbi saama ja hakkavad mingid mängud pihta . et seda otseütlemist
1: no, . eesmärk oli natuke võib-olla teine kellegi kuskil .
0: see võib olla või siis üks hetk sa lihtsalt tunned , et noh , ma enam ei viitsi , et tegelikult see pole teema , et see pole seda vaeva väärt , ma ei , noh , ei ole nii huvitatud . et siis lihtsalt kaotakse , noh , mitte selle asemel , et öelda , et kuuled , ei .
1: ja .
0: see on sihuke ebameeldiv , natuke veidi .

0: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
1: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvuti.

0: pakutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Metklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Metklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
2: 13. septembril tähistame Eesti Maantee Muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantee Muuseumis.
3: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammi.

0: 9:29 on kell, tervitused 4. september, ilusad reedet.
1: Ja reede on käis.
0: Reede.
1: Raju reede. Kelle jaoks mitte, kelle jaoks on. Aga ma tean, meil on siin sünnipäeva lapsi ka. Aga...
0: Väga aus, ma juba tõstan lugu valmis.
1: Tõstan lugu valmis, jah. Ja... Aga enne kui me sinna jõuame, räägime sellest ka, et meil on päris suur korralik magus kõhutäis ära anda Vetters Original magus auhinnakotti ja Bluetooth kõlar ka sinna juurde. Ja seal auhinnakotis on nii Vettersi Original koore karamelli glasuuriga popkorni, koore kompekit kerget soolaka karamelli täidisega, karamel vaits krõbeda ja kerget soolaka täidisega ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Päris paras komba on.
0: Ja kuigi me oleme rääkinud enam saja popkornist, siis tegelikuses ma olen neid teisi ka maitsnud ja väärt maiused need on, ärge lihtsalt ühe istumisega need kõik ära sööge, et te peate ikkagi natuke kontrollima ennast ja võibolla jagama kellegagi.
1: Et... Doktor Kairi, see toitumisnõustaja doktor Kairi võttis sõna nüüd.
0: Ja et jagagem ikkagi ära siis mitme päeva peale need maiused ja jagage.
1: Ei no mis ikka, kui juba võtad magusad, kõmks, lahti ja krõms
0: ma ei saa kunagi aru, et vaata need inimesed, kes räägivad, et tahad, kui sa teed šokoladi tafli lahti, võtad ühe rea ja siis me ülejäänd jätan mingi, mis asja, ei, üks tafel korraga.
1: Näiteks toon näite, kui ma vahest käin verekeskuses, siis ma olen võtnud sealt pärast kaasa suure tafli šokoladi, kui tumedad. Ja ma ütleks, et tavast sa lähed sa kuskil hommikupoole, siis see sõnum tuleb sulle kas hommikul või mingil hetkel, et sa käid seal varakult ära, on tehtud. Ja siis õhtuks on see suur šokolaad nagu pintsesse ka pistud. Mis seal siis süüa on? Ja ongi tükiks ajaks magus ei suur rahuldatud.
0: Eriti kui me räägime 100 grammi, sest seal on ju mis asi 5 rida või?
1: See on suur, korralik.
0: Ei, see on ja, see on 300 minu meelest, mida saab verekeskusest. Aga ma mõtlen, et kui sa võtad tavaline näiteks 100 grammine, mis asja, et ma võtan ühe rea ja siis hoian seda.
1: Ei, no kui juba läks, siis kui läks piips mingu prillid ka. Vedersega täpselt sama lugu, et pakk lahti ja anname minna.
0: Nii on ja ühele me anname selle auina koti siis ära ka, kui kõnetas teid, siis me ootame teie poolt sõnumit numbrina 1616, märksõna Werders, lisama nimi ja elukoht ka, sõnumi hind on 1,90 € ja õige pea kuskil tunni pluss aja pärast, siis meie loosime välja, kellele siis auina kott läheb, see on siis meie viimane, aga meil siin kolleegide hulgas on olnud sünnipäeva 2. septembril, Markus täistas sünnipäeva ja homme on ka üks sünnipäeva laps, Maksim reklaami osakonnas täistab sünnipäeva. Meie siis kollektiivselt Vahuriga otsustasime, et mängime soovilugu ka neile.
1: Ja soovime neile palju õnne sünnipäevaks.
2: Angstate voolu me peatada ei suuda. Sellepärast mõtleme koos mu noorsi.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele Kaagjärve mänguväljaku ehitamine. Pakkumuskutsele on lisatud tehniline kirjeldus, eelprojekt, ehitustööde mahtude tabel, hankelepingu projekt ja ehitusluba. Pakkumised palutakse esitada hiljemalt 14. september kell 9 Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Täpsemat infot hanke kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus kutsuvad Hiiu, Jõgeva, Järva, Põlva, Pärnu, Tartu, Viljandi, Valga ja Võrumaa inimesi vastama küsitlusele, mis aitaks paremini mõista inimeste ootusi ja vajadusi piirkonna ühistranspordivõrgu arendamisel. Küsitlus on osa ühistranspordireformi toetavast koosloomeprotsessist, mille eesmärk on koguda elanike sisendit liinivõrgu edasiseks arendamiseks. Küsitlusele vastamine võtab aega ligikaudu 12-15 minutit. Vastuseid analüüsitakse anonüümselt. Saadud infot kasutatakse liinivõrgu ajakohastamise kavandamisel ja oktoobrikuus toimuvate piirkondlike töötubade ettevalmistamisel. Küsitlusele saab vastata kuni 21. septembrini. Küsitlusvormi ja täpsema info leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Punkt.ru aadressitelt ei saa enam Eesti riigiga senisel viisil suhelda. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta otsusel ei jõua alates 31. augustist Venemaa serveritest ehk punkt.ru lõpulistelt e-posti aadressitelt saadetud kirjad riigiasutusteni, vaid need suunatakse täiendava kontrolli alla. Lõpetamise põhjuseks on punkt.ru aadressite kaudu saabuvate reaalseid küberohte sisaldavate kirjade arvu pidev kasv. Alates 2022. aastast ütles minister Pakosta. Tema sõnul on praeguses rahvusvahelises julgeoleku olukorras riigil vaja astuda täiendavaid samme digitaalse enesekaitse tugevdamiseks. Valga vallavalitsus palub elanikel, kes seni on kasutanud punkt.ru lõpuga meili aadresse luua uued e-posti aadressid usaldusväärsetes kanalites. Juriidilistel isikutel palutakse uuendada oma e-posti aadressi äriregistris, kust jõuab infomuudatuse kohta ka teiste riigiasutusteni. Laupäeval 5. septembril kell 12-18 oodatakse kõiki Õru puhkealale, kus toimub Valga valla kogukonnapäev. Toimuvad põnevad tegevused kogu perele, toredad õppitoad ja vestlusringid, maitsvad kohalikud õrgutised, sealhulgas õunakookide, soolaste hoidiste ja mooside degusteerimine. Laadaalalt saad osta Valga valla oma inimeste toodangut. Sportlikud mängud, lasteala, rikkalik kultuuriprogramm Valga valla taidlejate esituses. Päeva lõpetab kontsert ansamblilt Netsa ja külabend. Kõik tegevused on tasuta, tule ise ja võta pere ning sõbrad kaasa. Tule Valga muuseumi noortekotta, sul on mõtteid, ideid või lihtsalt tahtmine midagi muuta paremaks teha, siis on Valga muuseumi noortekoda just sulle. Valga muuseum ootab 15-25-aastaseid noori, kes tahavad kaasa rääkida selles, milline võiks olla tuleviku Valga muuseum. Sina saad mõjutada püsiekspositsiooni uuendamist, pakkuda välja noori kõnetavaid sündmusi ja tegevusi ning öelda otse, mida üks tänapäevane muuseum noortele pakkuma peaks. Oma soovist anna teada neeme@ valgamuuseum.ee või helista 50 79 376.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9:35 Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werthers värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneid ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eestiga kohtuvaidluses olev India ettevõtte Tatasel väidab, et tarnis riigikaitseinvesteeringute keskusele ehk RKIK-le 59 miljoni euro eest mürske ning oleks suutnud kõik lepingud täita, kui Eesti poleks neid lõpetanud. RKIK lõpetas Tataseliga sõlmitud lepingud mullu sügisel ja nõudis ettemaksu tagastamist. Ettevõtte sõnul on aga just tema lepingute lõpetamise tõttu kahju kannatanud pool ning väidab, et on tarninud kaupade eest arveid kokku 58 miljoni euro ulatuses. Tatasel möönab, et tarneid mõjutasid viivitused, kuid eitab väidet, et kogu tarnitud kaup oli ebakvaliteetne. Ettevõtte sõnul anti talle lõpuks teada, et RKIK ei ole ülejäänud kaupa valmis vastu võtma. RKIK on pöördunud asja lahendamiseks Eesti kohtusse ja rahvusvahelise arbitraaži. Tatasel kinnitab, et on valmis lepingu täitmist jätkama, kui RKIK täidab omapoolsed kohtused. Statistikaameti andmetel oli Eesti keskmine brutokuupalk tänavu teises kvartalis 2243 eurot, mis on aastaga kasvanud 5,5% ehk 117 euro võrra. Keskmine palk tõusis kõigis maakondades. Kõige kiirem oli palgakasv Ida-Virumaal ja Hiiumaal, vastavalt 8% ja 7%. Kõrgeim keskmine palk oli Harjumaal 2488 eurot ning Tallinnas 2611 eurot. Tegevusaladest oli kõrgeim keskmine palk info- ja sidevaldkonnas 3837 eurot. Kõige madalam oli keskmine brutopalk majutuses ja toitlustuses 1389 eurot. Mediaanpalk tõusis aastaga 6,1% ja oli teises kvartalis 1840 eurot. Samal ajal vähenes palgatöötajate arv aastaga enam kui 5000 võrra, 588710 töötajani. Austraalia ja Ameerika Ühendriigid teatasid, et tugevdavad Hiina mõju kasvu tõttu oma kaitsekoostööd. See võib tähendada USA sõjalise kohaloleku suurenemist Austraalias ning heidutuse tugevdamist kogu Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Austraalia kaitseminister Richard Marles ütles pärast kohtumist USA kaitseministri Pete Hegsetiga, et Ameerika vägede kohalolek Austraalias kasvab kõigis valdkondades. Täpsemad plaanid selguvad aasta lõpus. Koostöö hõlmab ka aukuse kaitsekokkulepet, mille raames hakkab 2027. aastast Austraalias paiknema 4 USA Virginia klassi allveelaeva. Hiina peab aukuse lepet ohtlikuks ja on hoiatanud piirkonnas võidurelvastumise eest. Samal ajal eraldavad USA ja Austraalia Vaikse ookeani saare riikidele kokku 580 miljonit dollarit, et tasakaalustada Hiina kasvavat mõju piirkonnas. Lääneranna vallal ei õnnestunud 3 aastaga leida arendajat Alaküla Lodu päikese elektrijaamale ning vallavolikogu otsustas detailplaneeringu koostamise lõpetada. 3 hoonestusõiguse enam pakkumist nurjusid huviliste puudumise tõttu. Valla sõnul on huvi päikese parkide vastu vähenenud ning rohkem tuntakse praegu huvi andmekeskuste, akkuparkide ja tuuleenergia vastu. Vald plaanib kinnistu tükeldada ja algatada uue detailplaneeringu, et piirkonda saaks rajada andmekeskuse või muud tööstuse. Elleringi hinnangul on päikeseparkide buum samuti möödas. Eestis on päikeseparke püstitatud juba ligi 1,5 korda rohkem kui suvisel ajal elektrit tarbitakse, mis surub tootmise ajal elektri hinda alla. Uusi parke rajatakse üha enam koos salvestustehnoloogiaga ning mõistlikum on neid rajada tarbijate lähedusse. Hispaania tennisist Carlos Alcaraz, maailma edetabeli 3., alistas USA lahtiste mees üksikmängu teises ringis portugaallase Jaime Faria 4-6-6-0-6-3-6-2. Esimeses setis ei Alcaraz hätta oma servi hoidmisega, kuid järgmises 3. setis domineeris kindlalt. Alcaraz võitis teiselt servilt koguni 70% punktidest ning realiseeris 12 murdepallist 7. Faria tegi kohtumise jooksul 11 topeltviga. Kolmandas ringis kohtub Alcaraz maailma edetabelis 113. Kohal oleva hiinlase Wu Yibingiga. Edasi pääsesid ka Alex de Minaur, Daniil Medvedev ja Ben Shelton, kes alistasid vastavalt Andrea Guerrieri, Sebastian Korsni ja Hubert Hurkacsi. Ja Eestimaa ilmast. Täna on peamiselt pilves ilm, sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev, on äikese oht. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates lõunakaarest põhjakaarde 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18.
1: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kaunist ärkamist ja mõnusat reedet, 10.09 on kell ja kuna täna on reede, siis värskest Võrumaa teatajast meie teeme ka ülevaate. Tegelikult meie seda au isegi endale vahuriga ei saa võtta, vaid
2: ei,
1: Kadi,
2: kus sa sellega?
1: Kadi Annom ikka krõbistab juba meil telefoni teer pabereid. Tere hommikust!
3: Tere hommikust, see krõbista on paberid kõlas nagu ma kommi sööksin krõbista kommi paberitega, aga ja, ei mine tea, ega siin raadio teel saad ju siin pättust ka teine kord teha ja loota, et keegi ei näe, aga täna ma olen tõesti laua taga ka, sest teisipäeval lehe tutvustust tegime ju Tamula rannast, kus toimus parasjagu Kreutzwaldi kooli avaaktus. Ja ma olen teile ka sellest vahvast sündmusest tänasesse lehte loomulikult kokku loo ka vannud ja mitte ainult Kreutzwaldi kooli avaaktusest, vaid üleüldse siis, kuidas algas siin kandis kool, mida räägiti erinevate koolide aktusel, kuidas see kooliaasta sisse juhatati ja natukene siis eripäradest ka, et mida siis võib-olla toodi välja, mis on sellel aastal uus, mis on vanamoodi, mida loodetakse, mida oodatakse. Ja noh, tegelikult täna on ju reede ja võiks öelda, et esimene koolinädal on seljatatud, kuigi paljudes kohtades vist päris sellise suure hooga veel õppetööle ei hakatud, vaid on selline sisseelamise periood, nii et järgmine nädal läheb veel keerulisemaks. Aga jah, võiks öelda, et selline valus astumine sügisesse on tehtud ja tegelikult tänases lehes on meil ka tänava küsitlus, nii nagu ta ikka nädala lõppu lehes on ja uurisingi inimestelt, kuidas neil suvi möödus ja millised ootused või eesmärgid on neil sügiseks. Ja mis te arvate, mis on ühe Võrumaa inimese eesmärgid ja ootused sügiseks?
1: Palju ilusaid värvilisi lehti, ma ei tea.
2: Võruma inimese ootused, et oleks ilus kollane sügis. Ja.
3: No selles mõttes on vahur sulle õigus. Paljud ütlesid ka, et kuna suvi oli natukene kuidagi nende jaoks hektiline, et ei olnud seda päris pikka suvesooja ilma, vaid selline raasuke juulis oli ja rohkem nagu polnudki.
1: Aa, et soe sügis, jah.
3: Ja sooja pikka pehmet sügist, sest mina mäletan küll aastaid, kus septembri lõpuski on üle 20 graadi sooja olnud, et vist isegi võib ju oodata, kuigi tänast ilma vaadates ei ole siin midagi sellist sooja ja pehmet sügisilma, aga ja teine asi, kus juures, mida hästi paljud mainisid ikkagi, võibolla olenes ka sellest, et ma küsisin seda just sellel nädalal, et on selline septembri algus ja kooli algus, siis hästi paljud ikkagi, ütleme, lapsevanemad ütlesid, siis, et nad ootavad, et nad saaks selles sügise ja kooli ja lastekooli rütmises just valutult sisse elada ja õpilased ikkagi tahtsid, et koolis läheks hästi, saaks kõik ained tehtud, et hinded oleksid noh, normaalsedeks, et sellised ootused olid inimestel sügiseks just võibolla jah, sellepärast ka, et 1. september oli veel nõnda värskelt meeles. Aga millest me veel räägime? Me räägime täna ka naabrist parema saatest. Kas teie olete jälginud naabrist parema saadet?
2: On mõnikord ette tulnud.
3: Nii ka ei riigudes sul.
1: Kus juures sama vastus nõustun, on vahepeal ette tulnud ja ka sotsiaalmeediast vaatan klippe.
3: Nüüd siis igal juhul see värske hooaeg siis ka mõni aeg tagasi otsa sai ja naabrist parema saates osalesid ka teiste hulgas Tanel Kliimand ja Kaisa Luht, kes said ka ammuses finaali ja mina pean küll tunnistama täiesti ausalt kõigile kuulajatele teile ka, et mina ei ole seda saadet vaadanud ja mitte, et see nüüd kehv saade oleks, vaid lihtsalt telesaadete osas ma ei olegi väga suur teleri vaataja. Ma tean küll, et selline saade on olemas olnud, ma tean osa täitja, et on ikka ju uudiste voogu paratamatult jälgid seoses tööga. Ja aga saadet ise ma pole näinud. Aga võt, lugu on selline, et naabrist parema ühed finalistid siis sellise hellitava nimega austraallased, nad seal saates olid. Nemad on kolinud Võrru ja õpitsevad siin ühte vana maja, puhuvad uut elu sellele sisse ja kindlasti väga paljud seda majaga teavad Kreutzwaldi tänava ääres. Ei ole seal olnud püsivat elanikku paiku enam ammu, aga nüüd on noored selle maja üles leidnud ja kolinudki Võrru ja kusjuures mitte kumbki neist võiks öelda ei ole nüüd just selline Võruma juurtega, et jah, küll Tanelil Sulvikandis on vanaema maakodu ka, aga ikkagi muidu pigem selline Tartumaa pärituluga ja Kaisa siis Valgamaalt hoopiski. Kuidas selline otsus sündis, et miks nad siis siia Võrru tulid ja mida nad arvavad üldse Võrumaast, Võrumaa inimestest, mida nad siin juba selle väikese ajaga on ette võtnud ja kuidas siis ka ehitustööd uues majas läheb, noh mitte enam nii uues, tegelikult nad soetasid selle maja küll aasta tagasi, aga nüüd on siis täie hooga asunud seda renoveerima. Kuidas siis need tööd lähevad ja loomulikult natuke piilume ikka naabrist parema telgitagustesse ka ja küsime, et kuidas nad üldse sinna saatesse sattusid ja mis see neile juurde andis või siis hoopiski ära võttis. Nii et sellest on teile täna põhjalik lugu ja väga hea meel on selle üle, et mitte kõik räägivad ju, et inimesed kolivad väiksematest kohtadest ära, aga tuleb juurde ka noori inimesi ja selle üle on ainult loomulikult hea meel. Aga millest veel kirjutame? Käime ära Rõuge vallas, sest äge vihmasadu ähvardas Rõuge vallas Paisjärve üle kallaste ajada. Mis seal siis täpsemalt oli ja kuidas see olukord päästjate ja kohaliku inimese abiga lahendatud sai, siis sellest põgus ülevaade teile. Kirjutame veel muuhulgas ka ansamblist Vannamuudu, ehk siis nende Kesk-Eesti reisikiri on meil täna teile siin lahti rullunud ja väga, väga huvitav ja väga tegude rohke käimine oli neil, nii et sellest ka teile ülevaade. Räägime ka koerte päevast, mis oli juba tegelikult 26. augustil ja koerte päeval toimus tegelikult õhtul toimus jalutuskäik Võru linnas, kus siis koguneti oma lemmikutega ja koertega, tehti selline mõnus tuur läbi Võru linna ja tehti ka mõned kuulekusharjutused keskväljakul. Eesmärgiks oligi pöörata tähelepanu üleüldse koera pidamisele ja ka koolitusele ja sellele, kuidas koerad võiksid olla sotsialiseeritud ja üldse sellist võibolla lemmikloomale tähelepanu pööramist, aga üks teine ja üllam eesmärk oli ka sellel ettevõtmisel nimelt koguti ka annetusi. Siis kõik, kes seal osalesid, said panna omapoolse panuse ja selle raha eest osteti Võru loomade varjupaigale koerte toitu ja oma õla pani alla ka kohalik ettevõtte Võru koop, nii et koostöös siis lausa, mis te arvate, kui palju seda toitu siis, mitu kilo seda toitu siis Võru varjupaigale läks?
1: Oi, raske pakkuda. Kas on ühe kohaline number?
3: Ei ole.
1: Oi, 15?
3: Vähe. Ära alahinda meie koera omanik.
1: Oh, sarraks. 30?
3: Tegelikult lausa 300 kilo toitu läks kokku varjupaigale.
1: Ma olin nii mööda ikka.
3: Aga kusjuures ma ise ka kontrollisin seda numbrit väga mitu korda üle, sest tundub selline ulmeline tegelikult ju. Selline ulmeline annetus ja me käisime ka neid toidukotti sinna kohale viimas koos asjaosalistega, et käisime selle jalutuskäigul ja siis paar päeva hiljem käisime ka üleandmisel, nii et tõepoolest 30 kilost kotti sinna varjupaika tassiti ja rääkisime Võru varjupaiga juhataja Reelikaga ka ja tema ütles, et eraisikutelt või sellist eraettevõtt miselt ei olegi nii suurt annetust Võru varjupaigale seni nii tehtud, nii et vägagi kift lugu ja väga kift ettevõtmine ka, mida siis eest vedas meil üks kohalik korte koolitaja Elar Sarik ja ta on seda enne ka minu arust teinud mõne aasta eest, aga nüüd ei ole jupilajal olnud ja väga tore, et sellist asja siis nüüd taas ellu kutsuti ja tegelikult selgus varjupaigast ka, et meil Võrus siin küll oli 5 koera momentil Võru looma varjupaigas uut kodu otsimas ja ootamas, aga kasse oli lausa üle 80 ja varjupaiga juhataja ütles ka, et tegelikult kassi toitu kulub neil ikkagi seal märkimisväärselt rohkem, et kui oleks kassidele ka tehaks mõni selline ettevõtmine, kus korjatakse siis annetusi kassi toidule, et kui vaja, ta võib mõne kassi haukuma lausa selle eesmärgiga õpetada, et saaks ometi siis sinna liini ka rohkem sellist annetust. Aga millest veel? asisematest teemadest ka räägime sellest, kuidas hooldatakse liinikoridore. Ehk siis soomlaste firma Kopteri ja selle saega siis teevad siin hooldustöid. Leping on 8 aastaks sõlmitud. Alustati Karulast, liiguti Haanjasse, meil siia samma Võrumaa kanti. Ja enne seda tehti korda ka näiteks Lahemaa rahvuspargi ala ja Kopter ongi asendamatu. Eriti just looduskaitse alal, et nii jääbki puutumatuks elektriliinide alune pind ja kiirus on ka Kopteri tööga ikkagi märkimisväärselt suurem kui siis maismaa pinda mööda neid töid tehes. Mina ei olegi tegelikult ausalt, et varem mõelnud, et Kopteriga võiks ka niimoodi liinikoridore puhastada ja seal võsa ja heine ja mida kõike seal niimoodi selle Kopteri saega maha võtta, nii et vägagi huvitav teadmine ja lugemine taaskord tänasesse Võrumaa teatesse. Aga räägime ka Setomaast, ehk siis Setomaale tulid kokku ettevõtlikkuse juhendajad üle kogu Lõuna-Eesti, millest räägiti ja mida arutati, mida tehti ja kuidas läks. Sellest teile ka ülevaade ja loomulikult põgus ülevaade ka sellest, et mis paikade inimesed täpsemalt meil Setomaal kokku said ja tegelikult seal ka hästi palju Setomaast endast räägiti ja kogeti, nii et seda kultuuri ka said need inimesed tunda. Võt nii, aga horoskoop ka, nii nagu ikka, nädala lõpu lehes ja üht-teist nipet-näpet veel siia lugemisse. Need paks leht meil täna nii nagu ikka nädala lõpus on ta 16 külge ja siia mahub päris palju. Et keda mõni teema kõnetas, millest siin rääkisin, kindlasti lugege ise lähemalt ja tasub üle üldse ka üle vaadata, sest need teemasid, mida siin ei puudutanud, jäi sinna leheveergudele veelgi. Lugege ise järele, vaadake ise järele ja päris palju on eesootavate sündmuste kohta ka meie reklaami küljel infot, nii et seda tasub ka kindlasti piiluda ja kiigata. Aga mis ma oskan teile jällegi kord soovida siin nädala lõpust mõnusat vihmast nädala vahetust kõikide
2: oi, me täname.
1: Oi, aitäh.
3: Aga kas vihm tegelikult

0: nii ei rõõmusta. Loodame, et meil ei lähe siin Lõuna-Eesti kandis nii hulluks, aga no mine tea, eks vihmaga vist sel nädalavahetusel ei koonerdata. Aga no ootame seda sooja ja mõnusat pikka sügist. Küllab see ka veel tuleb pärast seda vihmavalangut.
1: Vananaiste suve.
0: Vananaiste suve, võt täpselt, jah. Ootame vananaiste suve ja juba teisipäeva hommikul kontrollime koos, kas ta on kohal ka ja räägime uuesti Võrumaa uudistest. Kuulmiseni!
2: Kuulmiseni!

0: kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
8: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kaskokliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame!

0: kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Glassis on kolm ühes. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota, vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixglassi.ee. Six Glassid. Kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
1: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

tulla sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werthers värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: aga sitta Peru.
1: Au, au,
0: ja siis ei peaks rukki ja lohe.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
3: Kaunist ärkamist, 10.34 on kell ja meile siia pooltunni lõppu veel mahub üks intervju. Saaremaal on tulemas toidufestival ja sellest juttu teemegi. Liinil on Angela Nairis. Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
5: Tere hommikust!
3: No nii, kas 10.30 on selline kellaaeg tavaliselt, kus olete juba üleval, kohv joodud, päev juba käib või on selline ärkamine?
4: Kui ei ole tööpäev, siis ma olen selle ajal tavaliselt koeraga väljas, aga täna ma olen juba olnud telekakasti sees ja valmistun Tallinnast Saaremaale sõitmist kiiruga, et olla õigel ajal Muhus toidufestivali ürituse juures.
3: No nii, siis tabasime õigel ajal, et selline kiire info, kiired infominutid siis meie raadiokuulajatele ka anda, mis teil seal Saaremaal toimub. 4.–13. septembrini siis Saaremaa toidufestival. Mis see on ja kuidas sündis?
4: See on juba see aasta 13. kord. Et selles mõttes juba väga pika traditsiooniga ja 2014 ma pean tunnistama, et aprillis istusime koos ja mõtlesime, et septembris ei ole Saaremaal ühtegi sellist üritust, mille pärast võib olla ka kaugemalt inimene. No tähendab, iga üritus või iga mingi põhjus on ju alati tulla ka Lõuna-Eestisse või Saaremaale, üks kõik mis aastajal. Aga vahel on see, et kui igas kuus oleks mingigi selline üritus ka veel lisaks, mis nagu on selline, et ooo, lähme on ja. Ja siis mõtlesin, oh, september on hea kuu, kus on, vaata, see on see kuu, kus põllult, aasalt, metsast, aiast, igalt poolt midagi potti pannakse, et toiduga seotud. Ja nii ta sündis ja too aasta septembris kohe oli ka olemas ja pean tunnistama, et ehmatusega avastasime, et see kohe toimis, et kohe hakkasid inimesed igalt poolt tulema, et see toit ja kohalik ja selle otsimine ja väärtustamine on ju iga aastaga aina tõusnud ja eks me sattusime sellele mõnusale laineharjale ootamatult.
5: Ma vaatasin, et see festival on täna juba hoo sisse saanud, ja. Kell 9.00 on juba tootjate eripakkumised, maitsmised ja kella 10. alates läheb juba sügis laadaks kätte ära.
4: Jah. Täpselt nii on, et see nädala vahetus on meil selline laadamelu Kuressaare kesklinnas, et kui täna on sügislaad, see on nüüd selline, kus on nii mandrilt kui isegi Lätist ja Saaremaalt erinevad ettevõtjad, siis homme kella 10. On Kuressaare täiesti kesklinn suletud, sest siis on täitsa kesklinnas ikka selline laadamelu, kus kokku tulevad kolme saare tootjad, ehk siis Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu selline ühine koht, et kes see aasta ei jõua, siis järgmine aasta tasub igal juhul, kui sa tahad midagi kolmest saarelt kokku saada, siis see on see koht. Ja loomad ja on linnas ja igasugused tasutad tegevused ja muusika ja noh, ikka nagu siuke tõsine turupäev, et kus suurel alal on tegemist võibolla mitmeks tunniks, et tuled ja mõtled, et kiikad korra, aga pärast lähed koju, ma ei tea, kolme ostukotiga või käruga. Et jah, see nädalavahetus on meil nagu sellist asjade möll ja siis kokku on ju see festival 10 päeva, et tõesti igaks päevaks, igaks ajaks jagub mingeid tegemisi ja asju, et...
3: Mille poolest Saaremaa see toiduvalik või siis laadavalik silma paistab või eriline on, et millist toitu siis leida võib?
4: Ma ise arvan seda, et ega me piirkonnid ju nii hirmsasti ei erine, aga seda ma võin küll öelda, et Saaremaa, ma arvan tegelikult ka Lõuna-Eestis, et me ju kõik teame, et neid töökohti on, ei ole võibolla kõrgepalgalisi, oleneb, mis kellegi jaoks kõrge palk on, ja ei ole nii palju ja saarlased on selles mõttes nutikad, et kui inimene tahab saarel elada ja ta ei leia nagu mingit siukest aastaringset tööd või siis nad on hästi nutikad, nad mõtlevad välja, ma ei tea, puukäsnast või kadakast või pigistavad marjadest kõik võimalikud asjad välja või kas kosmeetika sisse või käsitöö või toidu sisse, ehk siis tehaksegi siukseid pisikesi pere väikseid ettevõtteid või ühe inimese ettevõtteid, kus siis, et saada seda, ütleme, leivaraha, et saaks võimalus olla Saaremaal elada ja seetõttu on see toode tõesti rikkalik, et kõik see, mis meil kasvab või mis meil on see kivi või puu või mari või kala või, et kõigest nagu mõeldakse mingid siukseid ägedaid tooteid ja asju välja ja vaat need on need asjad, mida me püüamegi selle toidufestivali ajal nagu kuidagi välja tuua, et see sama, mis siin jutuks oli, et täna hakkasid need väiketootjate eripakkumised Coop Saaremaa poodides, et seal ongi need kõik, mis meie inimesed, et sa saad ka, et kui sa nüüd sinna laadapäeval ei tule, vaid tuled näiteks, ma ei tea, järgmine kolmapäev Moo Saaremaa kisselli jooksule, et jooksed ühe kilomeetri kisselli nimel.
5: Kisselli jooks? Oot, räägime lähemalt sellest, see kõlab kuidagi väga huvitavalt.
4: Ei jaa, et see on nüüd teist aastat, et eelmine aasta me esimest korda proovisime seda, et ta küll on suunaga natukene nagu lastele, aga noh, ma arvan, et sa võid ise ka arvata, et kui sa selle pisikse lapse sinna jooksma tood või on see natuke suurem, siis lõpuks on sul ju ema isa ka jooksevad, on ja, või lemmikud on kaasas või ehk siis, et see on, meil on jah selline Moo Saaremaa kisselli jooks, et temal on, nemad toodavad kisselli ja siis kui sa finishisse jõuad, siis sa saad selle kisselli pakki. Start on selle nimel, et finishis saada kisselli pakk.
5: Väga hästi.
3: Loen siit ka tuhli moosi möödu võt, mis see on?
4: Raske välja öelda, ja, no mis asi on sinu arust
3: tuhlimoos, mõtlesin mina. Tuhlimoos on see hääldus või kuidas seda?
4: Ja tuhlimoos.
3: Tuhlimoos, okei, see on moos, eks ole?
4: No mis asi see olla võib, kui sa saad nüüd teksti juba nägid, siis sa võid
3: teksti ei näinud, mina nägin ainult ajakava. Okay.
4: Nii ja mõtle, mis asi see võiks olla see tuhlimoos? Eesti keeles, riigi keeles.
3: Mu esimene mõte on ikkagi lootus, et see on mingi moos, aga või tuleb välja vist, et ei ole, ja?
4: Ei, see on kartulisalat.
3: Mis asja?
5: Selline nimi asjal.
4: Jah.
5: Vau. Wow.
4: Ehk siis see on ka meil esimest korda, kus kõik inimesed ja ettevõtjad, kes tahavad, ole tegelikult meil ei ole vahet ole sa mandrit või kust iganes, aga noh, arvatavasti on enamus Saaremalt. Ehk siis sa võid tood oma, meil on teatud tingis, kui palju seda peab olema, tood oma, paned kirja ja siis 8. ehk teisipäeval tood oma salati meile ja siis meil on mekutajad, 5 mekutajad, kes siis...
5: See on lõhki ennast.
4: Ja me ei pane nagu seda ritta, vaid me laseme neil öelda siis sellise 5 inimese arvamuse, milline nendest siis ritta pandutest tuhlimoosidest nende arust kõige maitsvam või neile kõige rohkem meeldis. Et ütleme nii, nagu iga konkurs on see Eesti laul või mis iganes, on ju lõpuks see tulemus on subjektiivne, aga see tekitab elevust.
3: Oi, selle kohtunik võiksin küll olla vabalt. Tundub hea amet.
4: Aga sa pead kõik asju sööma. Vaata, tänapäeval on inimesed natuke...
3: Seda küll. Mina sobin väga hästi.
4: Sa pead sibulat sööma, sa pead enne sööma, sa pead
3: mida rohkem sibulat, seda parem on.
5: No, ei ole midagi.
4: Ja nagu me teame, inimesed on tänapäeval meil millegi pärast aegajalt ka mõni on natuke pirtsakas. On ju, et eks selle pärast need erinevused ka on, et kodudes ju ka, et eks sinna sisse pannakse ikka seda, mis sa tead, et pereliikmed või söövad on. Ja, et see on jah meil suuke äge nagu selline proovima. Ja täna me kartsime, et äkki jääb ära, aga tänasega ma võin öelda, et meil on registreerunud piisavalt, ehk siis see mööduvõtt saab selgelt teoks.
5: Kas selle toidufestivali juurde kuulub ka selline tihe kultuuriprogramm?
4: Ja näiteks selle samal turupäeval on ju meil, seal ongi ka igasuguste salme ja aste ja nasva ja muhu taidlejad, kes siis seal nagu sellist tantsu ja tralli löövad ja muidugi meil on Saaremaa restorani nädal, mis hakkab esmaspäevast ja kestab järgmise nädala pühapäevani ja see on ka üks selline asi, et noh, ma tean, et eriti Tallinna restorani nädalaga võrreldes on meil ikka nii, et meil ei ole seal menüüdes, eri menüüdes nagu sellised asju, et sa võtad alakaardist, et kui sul on näiteks alakaardis 3 lihapalli, noh, ma toon lihtsalt subjektiivse vastu näite, siis selles menüüs on 2, vaid meil on, et noh, see innaklass sobiks, aga see on meil tõesti see, et kus ongi kõik kohad on oma erilise menüü välja toonud, et ainult sellel nädalal saab neid rooga siis süüa ja nad on väga nutikad olnud, et kohalikust kuni natuke eksootilisele, et inimestel võiks olla nagu tahtmist katsetada. No, eks see Lõuna-Eestis on ka neid restorani nädala põhimõttel toimud, et see on ju selleks, et inimesi anda võimalus korrakodudest välja tulla ja need hinnad võib-olla on enamuse rahakotile nagu sobivamad, et siis seda ärgitada, et seal on ka neid erilisi maitsed tuleb seal välja ja kui sa kontserdi kohta või muusika kohta ütled, siis järgmise nädala laupäeval, kuhu ju muidugi ise jõuad ja kaugemad Lõuna-Eesti inimesed, on meil külla päev, ehk siis kõikides erinevates külades, 13. külas on siis sellised, nagu uksed on valla külamajades ja seal on väga palju erinevaid maitsed, programmi ja vaat seal on tõesti seda tantsu ja muusikat peaaegu igas külamajas. Tuuakse ikkagi karmuskast rahvatantsu kuni tänapäeva muusikani, et seda see küllus on olemas, et siis tuleb lihtsalt natuke seigelda ka veel mööda Saaremaad.
3: No nii, kutsa Saaremaale, Saaremaa Toidufestival tänasest 13. septembrini. Rohkem infot saaremaatoidufestival.ee. Suured tänud Angela Nairis ja soovim ikka väga edukat festivali.
5: Ja jõudu jaoks.
4: Aitäh kutsumast.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavast Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu haabidu on tasuta.
6: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
7: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: 10:52 on kell, selline see reede hommik meiega koos sai tänud kõigile, kes kuulasid lõunasti hommikuprogrammi ja meie oleme ju ikka tagasi esmaspäeval.
1: Ja minagi olen esmaspäeval tagasi, Kristjan on ka sellel päeval ära. Nii,
0: ja Kadri saan, ja Vahur on.
1: Ja siis on teissugune huvitav kombo.
0: Aga enne veel, kui meie läheme ja laseme teid ka nädalavahetust nautima, siis meie võlgneme teile ühe nime, kes võitis viimase Werther's auhinna koti. Palju õnne saab öelda Kailile. Kaili telefoni numbri 3, viimast numbrid 478. Teiega võetakse ühendust, suured õnnitlused ja tore, et loosi on naaratus sellisel reedel.
1: Ja saab kohe usinasti maiustama hakata.
0: Ja muusikat Werther's kuulama terve nädalavahetuse kohe. Meie väga täname, märge siis sagedusi muutke, sest reedene programm ju läheb edasi ja muidugi õhtul on ju soovi saade ka 7. keskjooni välja, nii et saate veeta ikka oma päeva koos meiega.
1: Jah, nii ongi.
0: Tšau!
1: Tšau!

Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Erakordselt tugev vihmasadu tõi reede hommikuks Edela-Eestisse ja eelkõige Pärnumaale ulatuslikud üleujutused. Sünoptik Kairo Kitsaku sõnul ulatusid sademete hulgad Pärnus ja selle lähiümbruses üle 100-120 millimeetrini. Väga suur vihmakogus koormas üle Pärnulinna kanalisatsioonisüsteemi, mis töötab praegu täisvõimsusel. Teedele kogunenud veetõttu on liiklemine mitmel pool tugevalt häiritud ja sõiduteed raskesti läbitavad. Pärnulinnavalitsus ja teenuse pakkujad tegelevad olukorra lahendamisega ning liiklejail palutakse olla ettevaatlik ja üleujutatud teelõike vältida. Täna päeval jätkub tugev sadu eelkõige Edela, Kesk- ja Ida-Eestis. Eestiga kohtuvaidluses olev India ettevõtte Tatasel väidab, et tarnis riigikaitseinvesteeringute keskusele ehk RKIK-le 59 miljoni euro eest mürske ning oleks suutnud kõik lepingud täita, kui Eesti poleks neid lõpetanud. RKIK lõpetas Tataseliga sõlmitud lepingud mullu sügisel ja nõudis ettemaksu tagastamist. Ettevõtte sõnul on aga just tema lepingute lõpetamise tõttu kahju kannatanud pool ning väidab, et on tarninud kaupade eest arveid kokku 58 miljoni euro ulatuses. Tatasel möönab, et tarneid mõjutasid viivitused, kui teitab väidet, et kogu tarnitud kaup oli ebakvaliteetne. Ettevõtte sõnul anti talle lõpuks teada, et RKIK ei ole ülejäänud kaupa valmis vastu võtma. RKIK on pöördunud asja lahendamiseks Eesti kohtusse ja rahvusvahelise arbitraaži. Tatasel kinnitab, et on valmis lepingu täitmist jätkama, kui RKIK täidab omapoolsed kohustused. Statistikaameti andmetel oli Eesti keskmine brutokuupalk tänavu teises kvartalis 2243 eurot, mis on aastaga kasvanud 5,5% ehk 117 euro võrra. Keskmine palk tõusis kõigis maakondades. Kõige kiirem oli palgakasv Ida-Virumaal ja Hiiumaal, vastavalt 8% ja 7%. Kõrgeim keskmine palk oli Harjumaal 2488 eurot ning Tallinnas 2611 eurot. Tegevusaladest oli kõrgeim keskmine palk info- ja side valdkonnas 3837 eurot. Kõige madalam oli keskmine brutopalk majutuses ja toitlustuses 1389 eurot. Mediaanpalk tõusis aastaga 6,1% ja oli teises kvartalis 1840 eurot. Samal ajal vähenes palgatöötajate arv aastaga enam kui 5000 võrra, 588710 töötajani. Austraalia ja Ameerika Ühendriigid teatasid, et tugevdavad Hiina mõju kasvutõttu oma kaitsekoostööd. See võib tähendada USA sõjalise kohaloleku suurenemist Austraalias ning heidutuse tugevdamist kogu Indovaikse ookeani piirkonnas. Austraalia kaitseminister Richard Marles ütles pärast kohtumist USA kaitseministri Pete Hegsetiga, et Ameerika vägede kohalolek Austraalias kasvab kõigis valdkondades. Täpsemad plaanid selguvad aasta lõpus. Koostöö hõlmab ka aukuse kaitsekokkulepet, mille raames hakkab 2027. aastast Austraalias paiknema 4 USA Virginia klassi allveelaeva. Hiina peab aukuse lepet ohtlikuks ja on hoiatanud piirkonnas võidurelvastumise eest. Samal ajal eraldavad USA ja Austraalia Vaikse ookeani saare riikidele kokku 580 miljonit dollarit, et tasakaalustada Hiina kasvavat mõju piirkonnas. Lääneranna vallale ei õnnestunud 3 aastaga leida arendajat Alaküla Lodu päikese elektrijaamale ning vallavolikogu otsustas detailplaneeringu koostamise lõpetada. 3 hoonestusõiguse enam pakkumist nurjusid huviliste puudumise tõttu. Valla sõnul on huvi päikeseparkide vastu vähenenud ning rohkem tuntakse praegu huvi andmekeskuste, akuparkide ja tuuleenergia vastu. Vald plaanib kinnistu tükeldada ja algatada uue detailplaneeringu, et piirkonda saaks rajada andmekeskuse või muud tööstuse. Elleringi hinnangul on päikeseparkide buum samuti möödas. Eestis on päikeseparke püstitatud juba ligi 1,5 korda rohkem kui suvisel ajal elektrit tarbitakse, mis surub tootmise ajal elektri hinda alla. Uusi parke rajatakse üha enam koos salvestustehnoloogiaga ning mõistlikum on neid rajada tarbijate lähedusse. Hispaania tennisist Carlos Alcaraz, maailma edetabeli 3., alistas USA lahtiste mees üksikmängu teises ringis portugaallase Jaime Faria 4-6-6-0-6-3-6-2. Esimeses setis ei Alcaraz hätta oma servi hoidmisega, kuid järgmises 3. setis domineeris kindlalt. Alcaraz võitis teiselt servilt koguni 70% punktidest ning realiseeris 12 murdepallist 7. Faria tegi kohtumise jooksul 11 topeltviga. Kolmandas ringis kohtub Alcaraz
maailma edetabelis 113. kohal oleva hiinlase Wu Yibingiga. Edasi pääsesid ka Alex de Minaur, Daniil Medvedev ja Ben Shelton, kes alistasid vastavalt Andrea Guerrieri, Sebastian Korsni ja Hubert Hurkacsi. Ja Eestimaa ilmast. Täna on peamiselt pilvesilm, sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev, on äikese oht. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates lõunakaarest põhjakaarde 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18.

0: Carglass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
3: Võrtsjärve Angeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Ring FM.

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
3: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
4: Sega pakendisse.
3: Kas lõputan ära ka?
5: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
6: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
7: 13. septembril tähistame Eesti Maante muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maante muuseumis.
8: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
9: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Pärnus ja selle lähiümbruses maha sadanud erakordselt suur vihmakogus koormas üle linnakanalisatsioonisüsteemi, mis töötab praegu täisvõimsusel. Tugeva saju tõttu on häiritud nii sademevee ärajuhtimine kui ka kanalisatsiooniteenus ning mitmel pool on sõiduteed vee kogunemise tõttu raskesti läbitavad. Ulatusliku vara kahju ja võimaliku terviseohu tõttu kogunes linnakriisikomisjon ning kuulutas Pärnus välja kriisiolukorra. Kriisireguleerimist juhtiva abilinnapea Sander Kilgi sõnul on esmane ülesanne kaitsta inimeste elu ja vara ning suunata abi kõige kriitilisematesse piirkondadesse. Reoveesüsteemi täiendava koormamise vältimiseks palub linnavalitsus elanikel vältida suuremahulist veekasutust ja hoiduda üleujutatud teelõikudel liikumisest. Ilmateenistuse hoiatusel jätkub tugev ning äikesega vihmasadu 4. septembri päeval Pärnumaal ja liigub edasi Järvamaa kaudu Virumaale. Kolmapäeval selgus, et Eesti maksis Ukrainale mürskude ostmiseks India ettevõttele ettemaksuna kokku umbes 70 miljonit eurot. Osa rahast tuli Euroopa rahurahastu kaudu. Ettevõtte, kellele raha maksti, polnud varem mürske müünud. Euroopa komisjoni esindaja Kristjan Viigand ütles, et komisjon suhtleb Eesti ametivõimudega ning uurib juhtumit lähemalt. Kaitseminister Hanno Pevkur kinnitas, et hankega kaasnesid riskid, kuid tema sõnul on varasemate lepingute alusel Ukrainasse jõudnud juba sadade miljonite eurode eest varustust ja laskemoona. Pevkur rõhutas, et kui riik on tegutsenud hea peremehelikult ja täitnud hoolsuskohustust, ei tohiks riski jääda Eesti maksumaksja kanda. Euroopa komisjon peab nüüd välja selgitama, kas ja millises ulatuses tuleb raha tagasi nõuda. Läti parlament hakkab arutama, kas lubada riigikontrollil auditeerida Seimi kulutusi. Tegemist on pikaajalise vaidlusega, sest Seim on ainus riigiasutus, mida riigikontroll praegu ei kontrolli. Neljapäeval esitasid saadikud kaks sarnast eelnõu. Progressiivid soovivad, et riigikontroll hindaks Seimi kulutuste seaduslikkuse kõrval ka nende otstarbekust ja tulemuslikkust. Roheliste ja Talurahva liit tahab anda riigikontrollile õiguse kontrollida Seimi tulusid, kulusid ja riigivaraga tehtud tehinguid. Parlamendi õiguskomisjoni esimehe sõnul tuleb täpselt paika panna, mida riigikontroll hinnata võib. Poliitiliste otsuste otstarbekust kontrollida ei tohiks, kuid rahalisi tehinguid ja hankeid küll. Seimi eelarve on 10 aastaga kasvanud ligi 24 miljonilt enam kui 40 miljoni euroni. Kas muudatused enne oktoobris toimuvaid valimisi vastu võetakse, pole veel selge. Tallinna linna volikogu valis neljapäevasel istungil teiseks aseesimeheks sotsiaaldemokraat Madle Lippuse. Lippus oli ainus oppositsiooni kandidaat ning tema poolt hääletas 42 volikogu liiget, üks oli vastu. Volikogu esimehe Mihail Kõlvarti sõnul on positiivne, et oppositsioon suutis kandidaadi osas kokku leppida ja vajalikud hääled koondada. Lippuse sõnul on valimistulemus samm lähemale toimivale poliitilisele kultuurile Tallinnas. Teise aseesimehe valimine võttis aega 9 kuud, sest jaanuaris ja aprillis toimunud hääletustel ei osalenud piisavalt volikogu liikmeid. Tallinna linnavolikogu otsustas kahe aseesimehe valimise juba mullu detsembris. Esimeseks aseesimeheks valiti toona Isamaa esindaja Sven Sester. Aseesimehe ametikohale valimiseks on vaja vähemalt 40 volikogu liikme poolt häält. Läti julgeolekuteenistuse andmetel on Leipzigi lennujaamas sabotaaži katses kahtlustatav Läti kodanik elanud mitu aastat püsivalt Venemaal. Läti riiklik julgeolekuteenistus teeb juhtumi uurimisel koostööd Saksamaa partnerasutustega, kuid menetluse poolelioleku tõttu täiendavaid kommentaare ei anna. Leipzigi lennujaamast leiti augusti alguses lõhkeainet kandnud droon. Ühe drooni puhul kahtlustatakse, et see võis kokku põrgata lähedal asuva DHL-i lennukiga. Hiljem leiti ka kolmas lõhkeseadeldisega varustatud droon. Saksamaa siseminister Alexander Dobrindt ütles, et tegemist on Venemaa hübriidoperatsioonidele iseloomuliku mustriga ning Saksamaa valitsuse hinnangul vastutab rünnaku katse eest Venemaa. Saksa võimud on tuvastanud kaks kahtlusalust, Läti kodaniku ja Valgevenest pärit Venemaa kodaniku. Läti passiga mehel arvatakse olevat sidemeid Venemaa luureteenistustega. Hispaania velotuuri 12. etappi võitis 20-aastane Sloveen Jakob Omršel, kes läbis 166,6 kilomeetri pikkuse mägise etappi ajaga 4 tundi, 29 minutit ja 53 sekundit. Bahrein Victorious rattur ründas viimast tõusu 12 kilomeetrit enne finishit ning sõitis konkurentidelt eest rohkem kui poole minutiga. Finishis edestas Omršel Urko Perradet 1 minuti ja 56 sekundiga ning tema tiimikaaslast Santiago Buitragot 2 minuti ja 13 sekundiga. Üldliidri punases särgis jätkab hispaanlane Enric Mas, kes lõpetas etappi kuuendana. Mas suurendas edu Primož Roglič ees 1 minuti ja 45 sekundini. Kolmandal kohal olev Felix Kall kaotab liidrile nüüd 2 minutit ja 6 sekundit. Etappi võit Omrzelile oli tema karjääri esimene suur tuuril ning tõstis ta üldarvestuses 10. kohalt 6. Ja ka tänasest Eesti maa ilmast. Täna on peamiselt pilves ilm, sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev, on äikese oht. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates lõunakaarest põhjakaarde 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Studios on Simon Chase.

ja kes laidri siin on reede 4. september kalendris. Lõunaring on saanud alguse, päris vihmase alguse siin Tartus küll. Hetkel korralikult kallab, pole hullu. Mul on vähemalt driftipiletid kaasas, mille täna saan ka siin kuulejate vahel välja loosida.

Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Ramuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
7: Võrtsjärve Ongerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
8: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Ring FM.

kõik Drifti sõbrad teavad , et 18. ja 19. september on need kuupäevad , kui Raasillas läheb andmiseks , saavad superfinaalid ju aset leidma ja kahel päeval , no saab kindlasti vinget võistlust nautida . Reedel siis kahepäevane võistlus alguse saab , kui kvalifikatsioonide paremusjärjestused selguvad ja laupäeval siis paarissõidud ning laupäeva õhtul siis ka Night Race superfinaal . Mina saan ühele kuulajale kaks piletit kinkida , kui tahad olla see kuulaja , siis sõnum teele numbrile 1616 märksõnaga Drift , sinna järgi lisa oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile ka maksma .

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
2: 13. septembril tähistame Eesti Maantee Muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi, traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantee Muuseumis.
3: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

õige pea värsked uudised siin eetris . Tuletan meelde , et Drifti hooaeg saab lõppu ja täna on mul taas superfinaalidele piletid loosis number 1616 teile avatud sõnumisse märksõna Drift . Lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht . 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma . Laura ja Supersoonik on siin .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kolmapäeval selgus, et Eesti maksis Ukrainale mürskude ostmiseks India ettevõttele ettemaksuna kokku umbes 70 miljonit eurot. Osa rahast tuli Euroopa rahurahastu kaudu. Ettevõtte, kellele raha maksti, polnud varem mürske müünud. Euroopa komisjoni esindaja Kristjan Viigand ütles, et komisjon suhtleb Eesti ametivõimudega ning uurib juhtumit lähemalt. Kaitseminister Hanno Pevkur kinnitas, et hankega kaasnesid riskid, kuid tema sõnul on varasemate lepingute alusel Ukrainasse jõudnud juba sadade miljonite eurode eest varustust ja laskemoona. Pevkur rõhutas, et kui riik on tegutsenud hea peremehelikult ja täitnud hoolsuskohustust, ei tohiks riski jääda Eesti maksumaksja kanda. Euroopa komisjon peab nüüd välja selgitama, kas ja millises ulatuses tuleb raha tagasi nõuda. Läti parlament hakkab arutama, kas lubada riigikontrollil auditeerida Seimi kulutusi. Tegemist on pikaajalise vaidlusega, sest Seim on ainus riigiasutus, mida riigikontroll praegu ei kontrolli. Neljapäeval esitasid saadikud kaks sarnast eelnõu. Progressiivid soovivad, et riigikontroll hindaks Seimi kulutuste seaduslikkuse kõrval ka nende otstarbekust ja tulemuslikkust. Roheliste ja Talurahva liit tahab anda riigikontrollile õiguse kontrollida Seimi tulusid, kulusid ja riigivaraga tehtud tehinguid. Parlamendi õiguskomisjoni esimehe sõnul tuleb täpselt paika panna, mida riigikontroll hinnata võib. Poliitiliste otsuste otstarbekust kontrollida ei tohiks, kuid rahalisi tehinguid ja hankeid küll. Seimi eelarve on 10 aastaga kasvanud ligi 24 miljonilt enam kui 40 miljoni euroni. Kas muudatused enne oktoobris toimuvaid valimisi vastu võetakse, pole veel selge. Tallinna linna volikogu valis neljapäevasel istungil teiseks aseesimeheks sotsiaaldemokraat Madle Lippuse. Lippus oli ainus oppositsiooni kandidaat ning tema poolt hääletas 42 volikogu liiget, üks oli vastu. Volikogu esimehe Mihail Kõlvarti sõnul on positiivne, et oppositsioon suutis kandidaadi osas kokku leppida ja vajalikud hääled koondada. Lippuse sõnul on valimistulemus samm lähemale toimivale poliitilisele kultuurile Tallinnas. Teise aseesimehe valimine võttis aega 9 kuud, sest jaanuaris ja aprillis toimunud hääletustel ei osalenud piisavalt volikogu liikmeid. Tallinna linnavolikogu otsustas kahe aseesimehe valimise juba mullu detsembris. Esimeseks aseesimeheks valiti toona Isama esindaja Sven Sester. Aseesimehe ametikohale valimiseks on vaja vähemalt 40 volikogu liikme poolt häält. Läti julgeolekuteenistuse andmetel on Leipzigi lennujaamas sabotaaži katses kahtlustatav Läti kodanik elanud mitu aastat püsivalt Venemaal. Läti riiklik julgeolekuteenistus teeb juhtumi uurimisel koostööd Saksamaa partnerasutustega, kuid menetluse poolelioleku tõttu täiendavaid kommentaare ei anna. Leipzigi lennujaamast leiti augusti alguses lõhkeainet kandnud droon. Ühe drooni puhul kahtlustatakse, et see võis kokku põrgata lähedal asuva DHL-i lennukiga. Hiljem leiti ka kolmas lõhkeseadeldisega varustatud droon. Saksamaa siseminister Alexander Dobrindt ütles, et tegemist on Venemaa hübriidoperatsioonidele iseloomuliku mustriga ning Saksamaa valitsuse hinnangul vastutab rünnaku katse eest Venemaa. Saksa võimud on tuvastanud kaks kahtlusalust, Läti kodaniku ja Valgevenest pärit Venemaa kodaniku. Läti passiga mehel arvatakse olevat sidemeid Venemaa luureteenistustega. Hispaania velotuuri 12. etappi võitis 20-aastane Sloveen Jakob Omršel, kes läbis 166,6 kilomeetri pikkuse mägise etappi ajaga 4 tundi, 29 minutit ja 53 sekundit. Bahrein Victorious rattur ründas viimast tõusu 12 kilomeetrit enne finishit ning sõitis konkurentidelt eest rohkem kui poole minutiga. Finishis edestas Omršel Urko Perradet 1 minuti ja 56 sekundiga ning tema tiimi kaaslast Santiago Puitragot 2 minuti ja 13 sekundiga. Üldliidri punases särgis jätkab hispaanlane Enric Mas, kes lõpetas etappi kuuendana. Mas suurendas edu Primož Rogliči ees 1 minuti ja 45 sekundini. Kolmandal kohal olev Felix Kall kaotab liidrile nüüd 2 minutit ja 6 sekundit. Etappivõit Omršelile oli tema karjääri esimene suur tuuril ning tõstis ta üldarvestuses 10. kohalt kuuendaks. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on peamiselt pilves ilm, sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev, on äikese oht. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates lõunakaarest põhjakaarde 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18.
1: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

Klišeerik ja Mjauf käivitasid uue tunni, siin oli musita. Hea meel sind tervitada reedel 4. septembril. Lõunaring on käimas. Saan täna kinkida ühele kuulejale drifti piletid. Seda superfinaalidele 18. ja 19. septembriks. Õige pea räägime sellest kõigest lähemalt.

Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Ramuden, Luna Group, Wolf ja Refi.com.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharv ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
9: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe! Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta! Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

superfinaalid toimuvad sel aastal 18. ja 19. septembril ja seda Raassilla mootorispordikeskuses. Mina saan täna ühele kuulajale taas kingida kaks piletit ja no nende võitmiseks eriti keerulist midagi teha ei tule. Tuleb eks SMS teele panna numbrile 1616 märksõnaga drift ja sinna järgi lisa ka oma nimi ja elukoht, siis on kõik korrektne. Nagu siin korduvalt mainitud sõnumil hinnaks 1 euro ja 90 senti ja no täna saame ühe driftisõitjaga ka juttu teha, kes selleks driftisõitjaks on õige pea, see ka selgub.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: 13. septembril tähistame Eesti Maantee muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantee muuseumis.
2: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
6: Ring FM.

oli siin Kardan nagu tuld, õige pea värsked uudised. Hea kuulaja, ärge siis unustage, et tunni aja pärast oleme seal maal ka, kus saame siin pileteid loosida driftivõistlustele ja mitte tavalistele võistlustele. Superfinaalid saavad ju septembris siin aset leidma Raasilla mootorispordikeskuses Viljandi maal. No Tartust ei ole, teab mis pikk maa sinna sõita, nii et siit kandist tuleb kindlasti vaatama minna. Pange siis sõnumid ka teele numbrile 1616, märksõnaga drift ja lisage sinna järele veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma. Whitney Houston on siin.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kolmapäeval selgus, et Eesti maksis Ukrainale mürskude ostmiseks India ettevõttele ettemaksuna kokku umbes 70 miljonit eurot. Osa rahast tuli Euroopa rahurahastu kaudu. Ettevõtte, kellele raha maksti, polnud varem mürske müünud. Euroopa komisjoni esindaja Kristjan Viigand ütles, et komisjon suhtleb Eesti ametivõimudega ning uurib juhtumit lähemalt. Kaitseminister Hanno Pevkur kinnitas, et hankega kaasnesid riskid, kuid tema sõnul on varasemate lepingute alusel Ukrainasse jõudnud juba sadade miljonite eurode eest varustust ja laskemoona. Pevkur rõhutas, et kui riik on tegutsenud hea peremehelikult ja täitnud hoolsuskohustust, ei tohiks risk jääda Eesti maksumaksja kanda. Euroopa komisjon peab nüüd välja selgitama, kas ja millises ulatuses tuleb raha tagasi nõuda. Läti parlament hakkab arutama, kas lubada riigikontrollil auditeerida Seimi kulutusi. Tegemist on pikaajalise vaidlusega, sest Seim on ainus riigiasutus, mida riigikontroll praegu ei kontrolli. Neljapäeval esitasid saadikud kaks sarnast eelnõu. Progressiivid soovivad, et riigikontroll hindaks Seimi kulutuste seaduslikkuse kõrval ka nende otstarbekust ja tulemuslikkust. Roheliste ja Talurahva Liit tahab anda riigikontrollile õiguse kontrollida Seimi tulusid, kulusid ja riigivaraga tehtud tehinguid. Parlamendi õiguskomisjoni esimehe sõnul tuleb täpselt paika panna, mida riigikontroll hinnata võib. Poliitiliste otsuste otstarbekust kontrollida ei tohiks, kuid rahalisi tehinguid ja hankeid küll. Seimi eelarve on 10 aastaga kasvanud ligi 24 miljonilt enam kui 40 miljoni euroni. Kas muudatused enne oktoobris toimuvaid valimisi vastu võetakse, pole veel selge. Tallinna linna volikogu valis neljapäevasel istungil teiseks aseesimeheks sotsiaaldemokraat Madle Lippuse. Lippus oli ainus opositsiooni kandidaat ning tema poolt hääletas 42 volikogu liiget, üks oli vastu. Volikogu esimehe Mihail Kõlvarti sõnul on positiivne, et opositsioon suutis kandidaadi osas kokku leppida ja vajalikud hääled koondada. Lippuse sõnul on valimistulemus samm lähemale toimivale poliitilisele kultuurile Tallinnas. Teise aseesimehe valimine võttis aega 9 kuud, sest jaanuaris ja aprillis toimunud hääletustel ei osalenud piisavalt volikogu liikmeid. Tallinna linnavolikogu otsustas kahe aseesimehe valimise juba mullu detsembris. Esimeseks aseesimeheks valiti toona Isamaa esindaja Sven Sester. Aseesimehe ametikohale valimiseks on vaja vähemalt 40 volikogu liikme poolt häält. Läti julgeolekuteenistuse andmetel on Leipzigi lennujaamas sabotaaži katses kahtlustatav Läti kodanik elanud mitu aastat püsivalt Venemaal. Läti riiklik julgeolekuteenistus teeb juhtumi uurimisel koostööd Saksamaa partnerasutustega, kuid menetluse poolelioleku tõttu täiendavaid kommentaare ei anna. Leipzigi lennujaamast leiti augusti alguses lõhkeainet kandnud droon. Ühe drooni puhul kahtlustatakse, et see võis kokku põrgata lähedal asuva DHL-i lennukiga. Hiljem leiti ka kolmas lõhkeseadeldisega varustatud droon. Saksamaa siseminister Alexander Dobrindt ütles, et tegemist on Venemaa hübriidoperatsioonidele iseloomuliku mustriga ning Saksamaa valitsuse hinnangul vastutab rünnaku katse eest Venemaa. Saksa võimud on tuvastanud kaks kahtlusalust, Läti kodaniku ja Valgevenest pärit Venemaa kodaniku. Läti passiga mehel arvatakse olevat sidemeid Venemaa luureteenistustega. Hispaania velotuuri 12. etappi võitis 20-aastane Sloveen Jakob Omržel, kes läbis 166,6 kilomeetri pikkuse mägise etappi ajaga 4 tundi, 29 minutit ja 53 sekundit. Bahrein Victorious rattur ründas viimast tõusu 12 kilomeetrit enne finishit ning sõitis konkurentidelt eest rohkem kui poole minutiga. Finishis edestas Omržel Urko Perradet 1 minuti ja 56 sekundiga ning tema tiimi kaaslast Santiago Puitragot 2 minuti ja 13 sekundiga. Üldliidri punases särgis jätkab hispaanlane Enric Mas, kes lõpetas etappi kuuendana. Mas suurendas edu Primož Roglič ees 1 minuti ja 45 sekundini. Kolmandal kohal olev Felix Kall kaotab liidrile nüüd 2 minutit ja 6 sekundit. Etappivõit Omržellile oli tema karjääri esimene suur tuuril ning tõstis ta üldarvestuses 10. kohalt kuuendaks. ja ka tänasest Eesti maa ilmast. Täna on peamiselt pilvesilm, sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev, on äikese oht. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates lõunakaarest põhjakaarde 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18.
1: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chase.

0: 4. september kalendris, lõunaring on käimas, Smilers käivitas uue tunni, siin elis jalgpall on parem kui seks. No ma usun, et jalgpallis siin enam päris pikalt ei ole vaja nii tihedalt rääkida, siin suvised võistlused on läbi saanud, aga paraleelselt on käinud vaata, et veel vingemad võistlused ja need võistlused hakkavad ka siin hooaja lõpule lähenema, loomulikult räägin ma driftist ja superfinaalid ju saavadki toimuma siin 18. ja 19. septembril Raassilla mootorispordikeskuses ja kas telefoni ühendus on meil ka nüüd eelmise aasta superfinaalide teise või kolmanda kohaga?
1: No tere, mina küll Hendrik Sal-Salleriga nagu nõus ei ole, et jalgpall nüüd siis parem kui seks, kuidas see siis nüüd...
0: Tuleb Sallerile helistada, et no, paarkümmend aastat on mööda läinud, et peaks uue laulu kirjutama häkki.
1: No nii on. Aga teine koht oli tõepoolest, kaotasin Oskarile eelmine aasta superfinaalides, kus siis kõik klassid omavahel koos sõitsid. Ja kuna see toimus pimedas, siis lõpuks oli päris keeruline leida oma tee tema külje alla ja sai ratad välja pandud ja selle tulemusena siis ka teine koht võetud sealt.
0: Ja kuulajatele siis tutvustuseks ka, kes juba hääle järgi ka ära ei tunnud. Kristjan Sallu Salmre on meil telefoni otsas. Tere Sallu, kuidas sul läinud vahepeal?
1: No tere, elus, mis siin ikka?
0: Suure pärane, rääkisid sa siin mingisugusest külje alla pugemisest, paljud ei saa nüüd aru, millest me üldse siin jahume, loomulikult drifti võistustest ja drifti spordist, räägi, mis see hooaja lõpp meile siin toomas on ja miks sa sinna külje alla eelmine aasta siis pugesid?
1: No ei, mulle ei meeldi noored poisid. Me sõitsime Kehala ringrajal, kus siis oli finaalsõit minu ja Oskari vahel ja külje alla pugemise all pidasin ma silmas ikkagi tandem sõidus, jälitus sõidus võimalikult külje alla olla.
0: Nii see driftispordis käib ja superfinaalid on pigem natukene tavavõistlustest erilisem formaat. Miks see nii palju siis erilisem on ja mis seal teistmoodi käib?
1: Sellel aastal siis Raassilla raja peal toimuvad superfinaalil on väga siuke tugev saabast täita, sest Kehalas on need üritused üli ägedad on, aga Kehale jäi meil natuke väikseks. Siis superfinaalides kõigepealt ragistavad ära nii street class oma vahel, pro 2 class oma vahel ja siis pro class oma vahel. Ja superfinaalid on nagu lisavõistlus, et siis neljas võistlus, mis paneb paika siis, kes siis kõige kõvem liivima driftimees on. Et kõikide klasside top 8 läheb oma vahel kokku, ja niimoodi ragistataksegi välja võitja.
0: Kui kõrgele siis, kui me siin ajaloost räägime, mõni street klassi auto eelnevatel aastatel tõusnud on ja kui palju neil siin üldse on võimalust pro klassi autole vastu sõita?
1: Fun fact, Oliver Randalu on võibolla kõikidele driftijatele ja driftifännidele.
0: No kuulus mees.
1: Kuulus mees, ma praegu aastat peast ei pane, aga kuulus mees läks, auto läks kaikki superfinaalideks, võttis street klassi auto ja tuli sellega samuti poodiumile. Aga eks neid street klassi vendasi peale tema ka ole, kes ikka poodiumit on väisanud. Minu arust ka eelmine aasta kolmas koht oli street klassi sõitjad, sest tegelikult on see, et proautod sõidavad suurema nurgaga, tundub küll kiirem. Aga me oleme teinud need superfinaalide rajad sellised, et kõikide klasside autodega oleks võimalik kõikidele autodele küljal sõita. Ehk siis tandemis võimalikult ligidel ja hästi.
0: Ma tahtsin just küsida, et kuidas kohtunikud seda hindavad, kas street klassi autod saavad seal mõne koha peal pigistatakse silm kinni ka, et noh, neil ei olnud võibolla seda ratta kiirustki nii palju, et ole koha peal järele jõuda või kuidas see hindamine selles osas käib?
1: Ratta kiirus kompenseeritakse nurgaga, kui sa sõidad väiksem nurgaga, siis sa oledki kiirem. Ja streeti autod tahad sa või tahad, siis peavad kahjuks sõitma väiksema nurgaga, kuna nendel ei ole uhkeid sillalahendusi, mis lubaks siis suure nurgaga sõita.
0: Kui sa siin rääkisid natukene Raassilla rajal layoutist, muudate seda, kas seal Raassillal on toimunud mingisugused üleüldiseid muudatusi ka, on sinna natukene mingit asfaltit juurde pandud või kasutate seda vana olemasolevat materjali?
1: Meie rajavariandid vaikselt hakkavad ammenduma ja käivad siin väiksed kõlakad, et kui leitakse rajale toetajad, abilised ja ka, kuidas ma ütlen, raja aasta on hea, siis võimalik, et järgmine aasta saame väikse juppi asfaltit juurde. Aga see aasta peame veel olemasolevaga hakkama saama. Me võtsime kasutusest ära selle keskmise kiirekurvi ja sõidame põhimõtteliselt ringraja formaati. Ehk siis trennides on võimalik näha isegi 2-3 paari korraga rajal, mis on jälle üks vaatemänguline ja äge.
0: No ühesõnaga pealt nägi seal sama vana hea nõrva peal, kus ikka on oldud, on kõige parem vaadata.
1: Loomulikult kõige parem seal vaadata. Meil on seastaga üks äge show element, mis sai alles eile õhtul kinnitatud. Keegi seda peale minu ja selle teise poole väga ei teagi.
0: No nii.
1: Aga meil tuleb murutraktorite show.
0: Murutraktorite show?
1: Jaa.
0: Kas see saab olema?
1: See on nii excited.
0: Kas nad saavad ka siis nagu selle suitsu tegema või?
1: Nad saavad rajale ja neile pannakse ka spetsiaalsed rehvid alla niimoodi, et nad teevadki ka ketsi. See saab olema. Ma olen nii excited, ei kujuta ette. See on nagu, ma tahan näha seda.
0: See sellele peaks panema mingi sellise Benny Hilli muusika või midagi sellist taustaks. Ma kujutan ette, et see peab olla päris humoorikas.
1: Tead, ära sa märgi. Neil on see nädalavahendus on Aalandsil nagu päris võistlus ja nad ikkagi võistlevad tugevad ja ma olen aru saanud, et seal tugevad mehed on sekundi sees, et 70 km rõnis muru traktoriga külge ees, no järgi, või maksa kinni.
0: Ja mis päeval seda muru traktorite showd saab näha või seda siis mõlemal päeval, nii reedel kui laupäeval?
1: Me paneme täpsemalt kokku, siis kui meil on ilm teada, me ikkagi tahaks sihtida korralikult kuivaga, et kui mõlemad päevad on just kuivad ja mõnused, siis saab ka mõlemal päeval. Reedel on kindlasti kohal juba.
0: No kindlasti saab olema meeleolukas, saame siis näha, kas mõni driftimees müüb talvel siis oma driftiauto maha ja järgmine aasta saab teda hoopis murutraktoriga näha.
1: Soomes on järvel, talvel järve peal lasevad murutraktoritega piikidega näiteks.
0: Tõsi, jah?
1: See on fun fact, jah.
0: see on siis populaarsust kogu spordiala ikkagi. Kristjan, sa oled ühe korra meile ühe spordiala siia Eestimaale toon. Selleks oli drift, kas järgmiseks on siis see murutraktorite niisugune drifti ajamine?
1: No, äkki ei. Aga ma ei tea, ma ei ole näinud. Ma tahan väga näha.
0: Okei, no saame igal juhul näha seda siis 18. ja 19. septembril Raassilla mootorispordikeskuses. Sulle eelmine aasta läks superfinaalides sallu hästi. Soovime sulle ka selleks aastaks edu ja aitäh sulle, et sa leidsid sinne veidikene aega meiega ka juttu vesta.
1: Aitäh teile ka. Ja tulge kindlasti Raassillale vaatama drifti eelkõige, aga ka murutraktoreid.
0: Ciao.
1: Aitäh, nägemist. Gotta get dip. Gotta get dip.

0: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Ramuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
2: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
2: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhi Prohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
3: Müsliboks ei tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
4: Sinisesse konteinerisse.
3: Kust sina seda tead?
4: Keskkonnaka õpetas.
5: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
6: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
7: 13. septembril tähistame Eesti Maantee muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanateenika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantee muuseumis.
8: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
2: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
9: Ring FM.

Calvin Harris ja Jazzy olid siin Satisfy. Hea kuulaja, no kindlasti keegi saab nüüd endale kaks drifti piletit superfinaalidele 18. ja 19. septembriks Raassilla mootorispordikeskusesse. Olen terve selle nädala sellest siin rääkinud ja tõesti viimased kaks tükki loosis, minge siis ise ka kohale, kes siin plaanib juba vaikselt minna. Night Race laupäeva õhtul kindlasti saab olema vinge. Superfinaalid siis tõesti kolm klassi vastamisi seal lähevad. Küll aga tänane võitja on selgunud siin taustal. Nimeks on tal Elen. Palju õnne sulle. Sinuga võtame lähiajal siit raadiost ühendust. Mina Simon J. soovin sulle mõnusat nädalavahetuse algust.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kolmapäeval selgus, et Eesti maksis Ukrainale mürskude ostmiseks India ettevõttele ettemaksuna kokku umbes 70 miljonit eurot. Osa rahast tuli Euroopa rahurahastu kaudu. Ettevõtte, kellele raha maksti, polnud varem mürske müünud. Euroopa komisjoni esindaja Kristjan Viigand ütles, et komisjon suhtleb Eesti ametivõimudega ning uurib juhtumit lähemalt. Kaitseminister Hanno Pevkur kinnitas, et hankega kaasnesid riskid, kuid tema sõnul on varasemate lepingute alusel Ukrainasse jõudnud juba sadade miljonite eurode eest varustust ja laskemoona. Pevkur rõhutas, et kui riik on tegutsenud hea peremehelikult ja täitnud hoolsuskohustust, ei tohiks risk jääda Eesti maksumaksja kanda. Euroopa komisjon peab nüüd välja selgitama, kas ja millises ulatuses tuleb raha tagasi nõuda. Läti parlament hakkab arutama, kas lubada riigikontrollil auditeerida Seimi kulutusi. Tegemist on pikaajalise vaidlusega, sest Seim on ainus riigiasutus, mida riigikontroll praegu ei kontrolli. Neljapäeval esitasid saadikud kaks sarnast eelnõu. Progressiivid soovivad, et riigikontroll hindaks Seimi kulutuste seaduslikkuse kõrval ka nende otstarbekust ja tulemuslikkust. Roheliste ja Talurahva Liit tahab anda riigikontrollile õiguse kontrollida Seimi tulusid, kulusid ja riigivaraga tehtud tehinguid. Parlamendi õiguskomisjoni esimehe sõnul tuleb täpselt paika panna, mida riigikontroll hinnata võib. Poliitiliste otsuste otstarbekust kontrollida ei tohiks, kuid rahalisi tehinguid ja hankeid küll. Seimi eelarve on 10 aastaga kasvanud ligi 24 miljonilt enam kui 40 miljoni euroni. Kas muudatused enne oktoobris toimuvaid valimisi vastu võetakse, pole veel selge. Tallinna linna volikogu valis neljapäevasel istungil teiseks aseesimeheks sotsiaaldemokraat Madle Lippuse. Lippus oli ainus oppositsiooni kandidaat ning tema poolt hääletas 42 volikogu liiget, üks oli vastu. Volikogu esimehe Mihail Kõlvarti sõnul on positiivne, et oppositsioon suutis kandidaadi osas kokku leppida ja vajalikud hääled koondada. Lippuse sõnul on valimistulemus samm lähemale toimivale poliitilisele kultuurile Tallinnas. Teise aseesimehe valimine võttis aega 9 kuud, sest jaanuaris ja aprillis toimunud hääletustel ei osalenud piisavalt volikogu liikmeid. Tallinna linnavolikogu otsustas kahe aseesimehe valimise juba mullu detsembris. Esimeseks aseesimeheks valiti toona Isamaa esindaja Sven Sester. Aseesimehe ametikohale valimiseks on vaja vähemalt 40 volikogu liikme poolt häält. Läti julgeolekuteenistuse andmetel on Leipzigi lennujaamas sabotaasikatses kahtlustatav Läti kodanik elanud mitu aastat püsivalt Venemaal. Läti riiklik julgeolekuteenistus teeb juhtumi uurimisel koostööd Saksamaa partnerasutustega, kuid menetluse poolelioleku tõttu täiendavaid kommentaare ei anna. Leipzigi lennujaamast leiti augusti alguses lõhkeainet kandnud droon. Ühe drooni puhul kahtlustatakse, et see võis kokku põrgata lähedal asuva DHL-i lennukiga. Hiljem leiti ka lõhkeseadeldisega varustatud droon. Saksamaa siseminister Alexander Dobrindt ütles, et tegemist on Venemaa hübriidoperatsioonidele iseloomuliku mustriga ning Saksamaa valitsuse hinnangul vastutab rünnaku katse eest Venemaa. Saksa võimud on tuvastanud kaks kahtlusalust, Läti kodaniku ja Valgevenest pärit Venemaa kodaniku. Läti passiga mehel arvatakse olevat sidemeid Venemaa luureteenistustega. Hispaania velotuuri 12. etappi võitis 20-aastane Sloveen Jakob Omržel, kes läbis 166,6 kilomeetri pikkuse mägise etappi ajaga 4 tundi, 29 minutit ja 53 sekundit. Bahrein Victorious rattur ründas viimast tõusu 12 kilomeetrit enne finishit ning sõitis konkurentidelt eest rohkem kui poole minutiga. Finishis edestas Omržel Urko Perradet 1 minuti ja 56 sekundiga ning tema tiimi kaaslast Santiago Puitragot 2 minuti ja 13 sekundiga. Üldliidri punases särgis jätkab hispaanlane Enric Mas, kes lõpetas etappi kuuendana. Mas suurendas edu Primož Roglič ees 1 minuti ja 45 sekundini. Kolmandal kohal olev Felix Kall kaotab liidrile nüüd 2 minutit ja 6 sekundit. Etappivõit Omržellile oli tema karjääri esimene suur tuuril ning tõstis ta üldarvestuses 10. kohalt kuuendaks. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on peamiselt pilves ilm, sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev, on äikese oht. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates lõunakaarest põhjakaarde 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: 13. septembril tähistame Eesti Maante muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maante muuseumis.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Klubi Next Level.
12: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
11: Klubi Next Level.
13: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
14: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
15: Ring FM.

Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Toompeale kogunenud meeleavaldajad nõudsid riigilt lisaraha raske psüühikahäire või intellekti puudega inimestele vajalike erihoolekande teenuste jaoks. Erihoolekande järjekorras ootab praegu ligi 2000 inimest. Samal ajal on mitu teenusepakkujat otsustanud rahapuuduse tõttu tegevuse lõpetada. Harjumal elav Silja Tee sõidab kord kuus ligi 5 tundi, et külastada oma 17-aastast autistliku ja vaimupuudega poega, kes ootab ööpäevaringset teenust. Teenusepakkujate sõnul katab riiklik rahastus vaid umbes 60% tegelikest kuludest. See tähendab madalaid palku, töötajate lahkumist ja raskusi kvaliteetse teenuse pakkumisel. Sotsiaalministeeriumi kantsleri Maarjo Mändma sõnul vajab erihoolekanne 4 aasta jooksul ligi 200 miljonit eurot. Sotsiaalminister Karmen Joller lubas lisaraha taotleda. Kui valitsus lisaraha ei leia, võib riigil Mändma hinnangul tulla kohtuvaidluste tõttu ikkagi välja käia umbes 4 miljonit eurot, kui lähedased hakkavad oma pereliikmetele kohti kohtu kaudu nõudma. Euroopa Liit suurendab survet Venemaale, kuni Moskva lõpetab sõja ja näitab üles tõelist pühendumust rahule, ütles Euroopa ülemkogu eesistuja Antonio Costa. Sofias kõnelenud Costa rõhutas, et Euroopa julgeolek sõltub ka liidu laienemisest. Tema sõnul kuuluvad Euroopa Liidu tuleviku Ukraina, Moldova ja Lääne-Balkani riigid ning nende edasiminek sõltub tehtud reformidest. Costa kinnitas, et Euroopa jätkab Ukraina toetamist nii kaua kui vaja, et saavutada õiglane ja püsiv rahu. Tema sõnul ulatub Venemaa vainulik tegevus lisaks Ukrainale ka Euroopa Liidu territooriumile, Costa tõi näiteks droonid piiridel, küberrünnakud, kriitilise taristu häirimise ja katsed demokraatiat õnnestada. Costa sõnul ei tohi Venemaa ehvardused Euroopa otsusekindlust vähendada. Tema üleskutse oli selge, Venemaa peab sõja peatama, kehtestama relvarahu ja alustama tõelisi rahukõnelusi. Tööandjate keskliidu presidendi Ain Hanschmidti sõnul peaks Eesti majanduskeskkonna kujundamisel võtma eeskuju Ameerika Ühendriikidest. Hanschmidt ütles saates Esimene stuudio, et Eesti majanduskasvu pidurdab muuhulgas liiga keeruline poliitiline süsteem. Tema sõnul peaks tootlikkus kasvama 5-6% aastas ning selleks tuleb luua ettevõtlussõbralikum keskkond. Ta tõi eeskujuks Texase, kus tema sõnul vaadatakse üle ettevõtlust takistavad seadused ja regulatsioonid. Hanschmidti hinnangul peaks majanduskasv olema Eestis ühine eesmärk, sest sellest sõltub inimeste elatustase. Samuti aitaks stabiilsem julgeoleku keskkond tema sõnul meelitada Eestisse rohkem välisinvesteeringuid. Majandusele annaks tema hinnangul hooguga maksuküüru kaotamine ja maksupoliitika stabiilsus. Samas leiab Hanschmidt, et varamaksu kehtestamiseks on Eesti majandus ja ettevõtlus veel liiga väikesed. Täna keskpäeval avanes Eesti Laul 2027 konkurs, mis kulmineerub suure finaalkontserdiga 30. jaanuaril Unibet Areenal. Lugusid saab konkursile esitada kuni 8. oktoobri keskpäevani ning finaalis astub vähemalt 25-liikmelise žüri valikul üles 12 lugu. Esmakordselt annab Eesti Rahvusringhääling võidulaulu autoritele võimaluse ise otsustada, kas nad soovivad Eestit Eurovisioonil esindada, sest ettevalmistus nõuab märkimisväärset pühendumist ja rahalist väljaminekut. Lauluvõistlusele oodatakse lugusid ka välismaistelt autoritelt, kuid vähemalt üks autoritest peab olema Eesti kodanik või resident. Nii esitajate kui autorite puhul kehtib kuni 5 laulu põhimõte. Eurovisiooni reeglitest lähtuvalt on tõusnud ka Eesti Laulul osalejate vanusepiir ja ühegi esitaja vanusepiir ei tohi olla hilisem kui 1. mai 2009. Osalustasud sõltuvad esitamise ajast ja laulukeelest, varieerudes varajase registreerimise 50 eurost kuni hilisema võõrkeelse loo 250 euroni. Võistluse parimaid autoreid, esitajaid ja fonogrammitootjaid premeerivad Eesti Autorite Ühing, Eesti Esitajate Liit ning Eesti Fonogrammitootjate Ühing. Veebruaris Prantsusmaa esiliiga klubiga Saint-Étienne liitunud Eesti jalgpallur Martin Chris Paalberg on lähedal võistlusmängudes väljakule naasmisele. Paalbergi esimest poolaastat segas vasaku põlve vigastus, mis tõttu ei saanud ta eelmisel hooajal mängudes osaleda. Taastumine on tema sõnul kulgenud üldjoontes plaanipäraselt, kuigi ette on tulnud ka väiksemaid tagasilööke. Praegu treenib Paalberg Saint-Étienne'i duubelmeeskonnaga. Sel nädalal osaleb ta treeningutel osaliselt ning järgmisel nädalal peaks juba täielikult kaasa tegema. Seejärel saab hakata vaatama ka mänguminutite poole. Esimesed võistlusminutid peaks Paalberg koguma Prantsusmaa tugevuselt viiendal liiga tasemel. Saint-Étienne jättis ülemineku akna lõpus hüvasti kahe ründajaga, kuid Paalbergi sõnul tema plaane see ei muuda. Ta kinnitab, et keskendub igapäevasele tööle ja soovib end treeneritele võimalikult heast küljest näidata. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves silgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul Liivilahe piirkonnas edela- ja läänetuul 4-10, ajuti puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on pilves silgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, tugevamad on vihmahood Lõuna-Eestis. Võimalik on häike. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub loode ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

ilusat reedet, septembrikuu esimene reede, 3. september kätte jõudnud on ja töölt kõju saade on raadios Ring FM, et käima läinud. Mina ehti lain sa teiega siin 4.7. 7. südaööni soovi saade, number 1616 ootamas meie mängu sõnumeid kui ka soovi saate sõnumeid. Mängust juttu teeme selles saate tunnis kindlasti ja vaatame üle ka milliseid päevi täna tähistada saate. Hetkel aga Blackit kuulame ja lugu ära piina mind.

Töölt koju sõites tee peatus Rõngu Pagari esinduspoodides Tartus, Rõngus ja Viljandis või soorita ostud mugavalt e-poes rongupagar.ee.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Mait Maltis laulis meile lugu, miks küll vahepeal on nii, et kui mingi sündmus on tulemas, siis lihtsalt ei ole energiat, et ise süüa teha. Ja kui vahepeal sellised mõtted pähe tikuvad, siis ära muretse, rõngu pagar on siin alati teie jaoks olemas, vahet ei ole, mis sündmusega teil tegemist on. Sünnipäev, pulmad, vabariigi aastapäev, igaks sündmuseks, nad on teie jaoks alati olemas. Ja aitavad siis kõige hea ja maitsvaga teil peolauda katta. Tegemist on kodumaise pereettevõttega, kus toodetes kasutatakse naturaalseid toorained. Nad isegi mitte ühtegi eega, aga säilitusainet oma toodetes ei lisa. Ja on nendel siis esinduspoed Rõngus, Viljandis, Tartus, Sepakeskuses kui ka Tartu Turuhoones. Minge kindlasti otsige nad üles ja kui tahaksite mugavalt kodust kontorist lahkumata tellimusi teha, siis rongupagar.ee on see lehekülg, kus saate oma ostukorvi kokku panna ja endale peopäevaks või lihtsalt selleks õhtuks, kus ise süüa teha ei viitsi tellida. Aga Rõngupagar on ka siis annud meile auhinna kotte, kus kõike head ja paremad. Seal on Leopoldi pallikesi, sokolaadi kohupiima torti, küpsiseid, sügislil, juustusnäkke, kamabatoon ja lausa 18 tükki. Ja see siis kõik kellegi omaks saab 1,90 € eest, kes sõnumi teele paneb numbrile 1616, märksõnaga Rõngupagar, lisab sinna juurde oma nime ja elukoha ja ongi siis loosi ratas sees ja täna siis reedel viimane võitja selgumas, kes saab siis endale Rõngupagari auhinnakoti. Meil aga järgmine lugu siin järjekorras valmis on ja mängima läinud Smilers ja mõistus on kadunud.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
7: Klubi Next Level.
8: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
7: Klubi Next Level.
9: Võrtsjärve Angeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
10: Ring FM.

Ott Leplandi lugu Mina veel sind ei tea. Kui sina ei tea, milliseid päevi täna tähistada saab, siis kohe räägin sulle. Täna on näiteks selline tore lustakas päev, nagu sööks magustoit rohkem. Ja selle päeva mõte on lubada endale üks eriti mõnus magusamps, vali oma lemmik magustoit välja ja jaga seda näiteks kellegagi. Lisaks on täna ka maailma seksuaaltervise päev, kus võiks lugeda usaldusväärset infot seksuaaltervise kohta, rääkida noortega eakohaselt turvalisusest ja nõusolekust või jagada teadlikkust tõstvat infot. Ja on ka taekwondo päev ja see päev tähistab taekwondood kui üle maailma harrastavad Korea päritolu võistluskunsti ning selle väärtusi, disipliini, austust, enesekontrolli ja visadust. Täna võiks proovida algajatele mõeldud taekwondood trenni, vaadata võistlust või tutvuda taekwondo ajalooga. Vot sellised päevad meil täna, reedel 4. septembril.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
4: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
6: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldus väärsus.
7: Valgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Valgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Valgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.

Hanna ja lugu su poole hüüan. Mina aga tuletan teile meelde ja hüüan siin raadioeetris seda, et 2 tunni pärast panen käima loosiratta. Ja selgumas meil selle nädala viimane võitja, kes saab endale auhinnakoti Rõngu pagarilt ja sealt seest siis võitja leiab Leopoldi pallikesed, sokolaadi kohupiima torti, küpsiseid sügislil juustusnäkke, kama batoone ja kõik see siis saab kellegi omaks, kes numbrile 1616 saadab märksõnaga Rõngu pagar sõnumi, lisab sinna juurde oma nime ja elukoha. Rõngu pagari näol on meil tegemist kodumaise pereettevõttega, kes kasutab toodetes naturaalseid tooraineid ja ei lisa toodetesse isegi mitte ühtegi eegaga säilitusainet. Nende esinduspoed leiate üles nii Rõngust, Viljandist kui ka Tartust ja muidugi mugavalt saate ka e-poest peolauale sobivad tooted välja valida rõngupagar.ee. Nüüd aga Tanel Padar ja tema lugu täna öösel.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Toompeale kogunenud meeleavaldajad nõudsid riigilt lisaraha raske psüühika häire või intellekti puudega inimestele vajalike erihoolekande teenuste jaoks. Erihoolekande järjekorras ootab praegu ligi 2000 inimest. Samal ajal on mitu teenusepakkujat otsustanud rahapuuduse tõttu tegevuse lõpetada. Harjumal elav Silja Tee sõidab kord kuus ligi 5 tundi, et külastada oma 17-aastast autistliku ja vaimupuudega poega, kes ootab ööpäeva ringset teenust. Teenusepakkujate sõnul katab riiklik rahastus vaid umbes 60% tegelikest kuludest. See tähendab madalaid palku, töötajate lahkumist ja raskusi kvaliteetse teenuse pakkumisel. Sotsiaalministeeriumi kantsleri Maarjo Mändma sõnul vajab erihoolekanne 4 aasta jooksul ligi 200 miljonit eurot. Sotsiaalminister Karmen Joller lubas lisaraha taotleda. Kui valitsus lisaraha ei leia, võib riigil Mändma hinnangul tulla kohtuvaidluste tõttu ikkagi välja käia umbes 4 miljonit eurot, kui lähedased hakkavad oma pereliikmetele kohti kohtu kaudu nõudma. Euroopa Liit suurendab survet Venemaale, kuni Moskva lõpetab sõja ja näitab üles tõelist pühendumust rahule, ütles Euroopa ülemkogu eesistuja Antonio Costa. Sofias kõnelenud Costa rõhutas, et Euroopa julgeolek sõltub ka liidu laienemisest. Tema sõnul kuuluvad Euroopa Liidu tuleviku Ukraina, Moldova ja Lääne-Balkani riigid ning nende edasiminek sõltub tehtud reformidest. Costa kinnitas, et Euroopa jätkab Ukraina toetamist nii kaua kui vaja, et saavutada õiglane ja püsiv rahu. Tema sõnul ulatub Venema vainulik tegevus lisaks Ukrainale ka Euroopa Liidu territooriumile, kus ta tõi näiteks droonid piiridel, küberrünnakud, kriitilise taristu häirimise ja katsed demokraatiat õnnestada. Kus ta sõnul ei tohi Venema ehvardused Euroopa otsusekindlust vähendada. Tema üleskutse oli selge, Venema peab sõja peatama, kehtestama relvarahu ja alustama tõelisi rahukõnelusi. Tööandjate Keskliidu presidendi Ain Hanschmidti sõnul peaks Eesti majanduskeskkonna kujundamisel võtma eeskuju Ameerika Ühendriikidest. Hanschmidt ütles saates Esimene stuudio, et Eesti majanduskasvu pidurdab muuhulgas liiga keeruline poliitiline süsteem. Tema sõnul peaks tootlikkus kasvama 5-6% aastas ning selleks tuleb luua ettevõtlussõbralikum keskkond. Ta tõi eeskujuks Texase, kus tema sõnul vaadatakse üle ettevõtlust takistavad seadused ja regulatsioonid. Hanschmidti hinnangul peaks majanduskasv olema Eestis ühine eesmärk, sest sellest sõltub inimeste elatustase. Samuti aitaks stabiilsem julgeoleku keskkond tema sõnul meelitada Eestisse rohkem välisinvesteeringuid. Majandusele annaks tema hinnangul hooguga maksuküüru kaotamine ja maksupoliitika stabiilsus. Samas leiab Hanschmidt, et varamaksu kehtestamiseks on Eesti majandus ja ettevõtlus veel liiga väikesed. Täna keskpäeval avanes Eesti Laul 2027 konkurss, mis kulmineerub suure finaalkontsertiga 30. jaanuaril Unibet Areenal. Lugusid saab konkursile esitada kuni 8. oktoobri keskpäevani ning finaalis astub vähemalt 25-liikmelise žürii valikul üles 12 lugu. Esmakordselt annab Eesti Rahvusringhääling võidulaulu autoritele võimaluse ise otsustada, kas nad soovivad Eestit Eurovisioonil esindada, sest ettevalmistus nõuab märkimisväärset pühendumist ja rahalist väljaminekut. Lauluvõistlusele oodatakse lugusid ka välismaistelt autoritelt, kuid vähemalt üks autoritest peab olema Eesti kodanik või resident. Nii esitajate kui autorite puhul kehtib kuni 5 laulu põhimõte. Eurovisiooni reeglitest lähtuvalt on tõusnud ka Eesti Laulul osalejate vanusepiir ja ühegi esitaja vanusepiir ei tohi olla hilisem kui 1. mai 2009. Osalustasud sõltuvad esitamise ajast ja laulukeelest, varieerudes varajase registreerimise 50 eurost kuni hilisema võõrkeelse loo 250 euroni. Võistluse parimaid autoreid, esitajaid ja fonogrammitootjaid premeerivad Eesti Autorite Ühing, Eesti Esitajate Liit ning Eesti Fonogrammitootjate Ühing. Veebruaris Prantsusmaa esiliiga klubiga Saint-Étienne liitunud Eesti jalgpallur Martin Chris Paalberg on lähedal võistlusmängudes väljakule naasmisele. Paalbergi esimest poolaastat segas vasaku põlve vigastus, mis tõttu ei saanud ta eelmisel hooajal mängudes osaleda. Taastumine on tema sõnul kulgenud üldjoontes plaanipäraselt, kuigi ette on tulnud ka väiksemaid tagasilööke. Praegu treenib Paalberg Saint-Étienne'i duubelmeeskonnaga. Sel nädalal osaleb ta treeningutel osaliselt ning järgmisel nädalal peaks juba täielikult kaasa tegema. Seejärel saab hakata vaatama ka mänguminutite poole. Esimesed võistlusminutid peaks Paalberg koguma Prantsusmaa tugevuselt viiendal liigatasemel. Saint-Étienne jättis ülemineku akna lõpus hüvasti kahe ründajaga, kuid Paalbergi sõnul tema plaane see ei muuda. Ta kinnitab, et keskendub igapäevasele tööle ja soovib end treeneritele võimalikult heast küljest näidata. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves silgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, Liivilahe piirkonnas edela- ja läänetuul 4-10, ajuti puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, tugevamad on vihmahood Lõuna-Eestis. Võimalik on häike. Tuul on ennelõunal nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub loode ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm! Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Stuudios on Ehtel Hainso.

Tõlku saate teine saatetund käima läinud on reedel 3. septembril ja Madonna lugu Hang Up selle saatetunni meil ka alustas ja käivitas. Mina olen Ehtel Hainsoo teiega kella 7, kella 7 teiega juba soovi saade number 1616 on ootamas aga meie loosimängu sõnumeid kui ka soovi saate sõnumeid. Nii et loosimängust juttu kindlasti teeme ja vaatame siis üle ka meie tänased imepäevalised ja sünnipäevalised hetkel aga järgmise looga edasi reipalt Koit Toome ja ma põgenen.

0: kaduses.
1: Töölt koju sõites tee peatus Rõngupagari esinduspoodides Tartus, Rõngus ja Viljandis. Või soorita ostud mugavalt e-poes rongupagar.ee.

Erik Taukar laulis loost Kuule, aga sina kuula hoolikalt, sest räägin sulle, kuidas 1,90 € eest on võimalik sul saada palju head ja paremat rõngu pagarilt. Number 1616, vali oma sõnumites ja pane sõnum teele märksõnaga rõngu pagar, lisa juurde enda nimi ja elukoht 1,90 € eest võivad olla sinu omad. Leopoldi pallikesed, sokolaadi kuhu piimad tort, küpsised sügislil, juustus, snäkid, kamabad, toonid. Ja kui tahaksid ise vaadata, milliseid põnevaid tooteid nende valikus on, siis rongupagar.ee on see lehekülg, kust leiate kondiitritooteid, kulinaariat, külmutatud tooteid, pagaritooteid ja näiteks seal ka rõnguvett saab soetada. Ja muidugi on ka neil ka esinduspoeteid ootamas külastama, nad leiate üles rõngust Valgamaante 4 Viljandist, Jakobsoni tänav 7 Tartus, leiate nad üles Tartu Turuhoonest kui ka Sepa keskusest, Sepa tänav 21. Ja midagi rohkemat siin teha ei tulegi, kui pidu on tulema, siis süüa teha ei jõua, siis rõngu pagar teile abiks on, saad teepoest siis mugavalt tellimuse teha või koha peale uudistama minna ja sõnumit teile, sest täna enne kella 7 selgumas selle nädala viimane võitja.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
1: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
9: 13. septembril tähistame Eesti Maante muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maante muuseumis.
10: Ring FM.

0: kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, peatage maailm. Ma tahan maha siit, ma tahan tagasi.
1: Elu liigub piirema, varsti

heidame pilgu peale, kes on meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. Täna 4. septembril ilusat nimepäeva soovime Rosanna, Rosanne, Roxana, Rosann, Rosanna, Priide, Priidika, Priidla ja Rosanale. Ja muidugi kõikidele tänastele sünnipäevalastele samuti palju õnne sünnipäevaks täna 3. septembril teiega koos sünnipäeva tähistamas aastal 1975 sündinud muusika produtsent Mark Ronson, kes tähistab täna oma 51. sünnipäeva ning aastal 1981 poplaula Beyoncé, kes tähistab täna oma 45. juubelit ja Beyoncé ja Jay-Z looga edasi läheme Keep Crazy in Love.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 € ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 € ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Müsli paksei tühjaks, kuhu see tühi karb käib?
3: Sinisesse konteinerisse.
2: Kust sina seda tead?
3: Keskkonnake õpetas.
4: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
8: Klubi Next Level.
9: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
8: Klubi Next Level.
10: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
11: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
12: Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

sõnumeid ikka olema ootamas, mina numbrile 1616, märksõnaga Rõngupagar, lisa juurde enda nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90 € ja selle eest saad endale Rõngupagari auhinna koti, kus sees kamabatoonid, juustus, näkid, küpsised, sügislill, sokolaadi kohupiimad, tort, Leopoldi pallikesed. Ja Rõngupagar on selline tore kodumaine pereettevõtte, kus kasutatakse naturaalseid tooraineid, nad ei lisa toodetesse mitte ühti keega ka säilitusainet ja leiate üles nende esinduspoed Rõngust, Viljandist ja Tartust. Tartus lausa kahes kohas nad asuvad Tartu Turuhoones kui ka Sepa keskuses. Ning nende e-pood on ka olemas teie jaoks alati 24 tundi 7 päeva nädalas rõngupagar.ee, sealt saate tellida kondiitritooteid, kulinaariat, külmutatud tooteid ja pagaritooteid, nii et sõnumid teele ja rõngupagar.ee lehte avastama. Jack Q ja Kiesa aga jätkavad meil siin Raadio Ring FM-i eetris.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves silgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, Liivilahe piirkonnas edela ja lääne tuul 4-10, ajuti puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, tugevamad on vihmahood Lõuna-Eestis. Võimalik on häike. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub loode ja lääne tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
3: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

saatetund on käima läinud ja enne kui Töölt koju saade siin lõpetab, on vaja selle saatetunni lõpus ära anda ka viimane auhind Rõngu Pagarilt. Ja kella 7 on eetrisse tulemas ka soovi saade, nii et lisaks Rõngu Pagari mängu sõnumitele on ka soovi saade ootamas teie sõnumeid numbrile 1616. Pange teele oma sünnipäeva õnnitused, tutvumiskuulutused, tervitused, soovi lood. Mina olen Ehtel Ainso, teid kõiki tervitan ja selles saatetunnis tahaksin muidugi teile rääkida lisaks meie loosi mängust ka päevadest, mida tähistada saab juba homme 5. septembril hetkel, aga kuulame muusikat, siin on London Grammar.

töölt koju sõites tee peatus Rõngu Pagar esinduspoodides Tartus, Rõngus ja Viljandis või soorita ostud mugavalt e-poes rongupagar.ee.

Legendaarne Freddie Mercury ja tema lugu Living on my own. Kui tahaksite täna õhtul natukene lihtsamalt läbi vedada, siis Rõngu Pagar on see pood, kust tasub läbi astuda, sest Rõngu Pagari valikust leiate kõike head ja paremat, mida üks hing ihkab. Ja Rõngu Pagaril on olemas ka e-pood, kust saate mugavalt tellimusi teha, kui ei taha kuskile kodust välja minna, kütuse peale raha raisata, siis sealt leiate kondiitritooted, kulinaaria, külmutatud tooted, pagaritooted ja esinduspoed leiate Rõngust, Viljandist ja Tartus lausa kahest kohast, Sepa keskusest kui ka Tartu turuhoonest. Ja Rõngu Pagar on annud meile ka auhinna kott. 1,90 € ees saab siis tänane võitja Leopoldi pallikesed, šokolaadi kuhupiima tordi, küpsiseid, sügislil justusnäkke, kamabatoone 18 tükki. Kui sina tahaksid olla sõnnelik võitja, kes selle endale saab, siis number 1616 ootab sõnumit, märksõnaga Rõngu Pagar, lisaga juurde enda nimi ja elukoht ja oledki loosirattas sees. Kuulama ka nüüd lugu Rita Liiverilt ja loo pealkirjaks Tsunami.

0: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
1: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
0: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
3: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Aga!

Vaatame nüüd aga üle, milliseid päevi tähistada saab juba 5. septembril. 5. septembril on heategevuspäev ja võiks siis teha annetus mõnele heategevusorganisatsioonile, annetada toitu, riideid, aidata kedagi oma kogukonnas, teha lihtsalt üks heategu, ootamata midagi vastu. On ka maailma habemepäev, kus võiks teha habemega sõbrast lõpus foto, korraldada parima habeme võistlus, jagada habeme teemalist nalja või postitust või lihtsalt tunnustada oma pere habemega mehi. Samuti on homme peekonipäev, kus hommikusöögiks võiks valmistada midagi peekoniga, proovida mõnda uut retsepti. Kui tahad tervislikumat varianti, võib päeva tähistada ka lihtsalt peekoni teemalise retsepti jagamisega. On ka raisakotkaste teadlikkuse päev ja võiks uurida, milliseid raisakotka liike maailmas leidub, vaadata loodusfilmi, rääkida lastele, miks ka ebameeldivana tunduvad loomad on looduses vajalikud ja jagada mõnda huvitavat fakti looduse kohta. On ka maailma samosa päev ja võiks proovida samosasid mõnes India restoranis või valmistada neid ise. On ka juustupitsa päev ja lähme õue päev, mis homme kutsub teid tegema jalutuskäiku metsas, rattasõitu, matka ja uuemängud või lihtsalt piknik on ka homme väga tere tulnud. Nii et sellised päevad on ees ootamas meid laupäeval 5. septembril.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Müsli paksei tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
3: Sinisesse konteinerisse.
2: Kust sina seda tead?
3: Keskkonnaka õpetas.
4: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
8: Klubi Next Level.
9: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
8: Klubi Next Level.
10: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
11: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
12: Ring FM.

värvi ja Inga ja nende lugu Milline päev. Milline imeline päev on meil täna reedel olnud. Loodan, et teil on ka olnud tore päev ja veelgi toredam nädalavahetus ees ootamas. Aga mina tahaksin tuletada meelde seda, et nüüd kella 7 südaööni on teiega soovisaade ja soovisaade on ootamas teie sünnipäeva õnnitlusi, tutvumiskuulutusi, soovilugusid ikka numbrile 1616 ning enne kui ma siit ära lähen, on vaja ka siis välja hõigata võitja, kes saab endale rõngupagari auhinnakoti, kus sees kõike head ja paremat. Kui teiegi tahaksite rõngupagari juurest läbi käia, et oma peol lauda katta või lihtsalt mõni õhtu ise süüa ei taha teha ja tahaks midagi kiirelt ja midagi tervislikku toetada kodumaist. Tervislikku selles mõttes, et nende toodetes kasutatakse naturaalseid tooraineid ja rõngupagari lisaga oma toodetesse isegi mitte ühtegi eega säilitusainet, siis rõngupagar tõepoolest teie jaoks olemas on. No, nende esinduspoed on nii Rõngus, Viljandis kui ka Tartus kahes kohas ja e-poes saab samuti tellimusi teha rõngupagar.ee. Aga Loosi ratas on meie võitja välja valinud ja selleks viimaseks võitjaks sellel nädalal on Kristjan, kelle kolm viimast numbri telefoni numbril on 637. Palju enne, Kristjan, sinuga kohe-kohe ühendust võtame ja sina siis oled endale viimase rõngu pagar ja auhinna koti saanud. Mina soovin teile kõikidele ilusat nädalavahetust ja kohtume taas juba esmaspäeval ikka töölt kui usates.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring M. Come on! Nossa! Nossa!

ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves silgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, Liivilahe piirkonnas edela- ja läänetuul 4-10, ajuti puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, tugevamad on vihmahood Lõuna-Eestis. Võimalik on häike. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub loode ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.

tere õhtust kõigile, kes on nädala lõppu raadio mängima pannud. Mina olen Antero ja ees on mõnus nädala lõppu soovi saade. Siin saates on kõige tähtsamad teie soovid, soovilood, tervitused ja õnnitlused.

nädalalõpus soovisaade . Tulnud on esimene tutvumiskuulutus . Tere , sooviks tutvuda ilusa naisega Jõgevamaalt . Laps ei ole takistuseks . Noormees on vinks-vonks , pruunide silmadega ja number noormehel on 5884-2636 . 5884-2636

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

0: eetris on soovisaadet.
1: Võrtsjärve Angeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14 aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
4: Sega pakendisse.
3: Kas loputan ära ka?
5: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
6: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
7: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
1: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35 tunnised täienduskoolitused ja 140 tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 71 0.

ja oleme tagasi kõik , kui alles liitusid meiega , siis tere tulemast nädala lõpu soovi saatesse . soovid , tervitused , õnnitlused saab saata numbrile 1616 , ühe sõnumi hind on €90 . kuulame nüüd , mida teie täna siis siia saatsite ja on tulnud siis esimene tervitus kõikidele esimese klassi õpilastele . soovilooks on "Ma käin esimeses klassis", nii et paneme käima .

nädala lõpu soovisaade on hoo sisse saanud , Siilipoiss on tervitustega tagasi . Nüüd tervitan kõiki raadiokuulajaid , saatejuhile edu ja soovilooks on Ivo Linna Sügispallaad .

Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

sulatab su kuumus klaasides jää. Päris ilusti öeldud sõnad. Küll aga on tulnud siin üks tutvumiskuulutus vahepeal. Mees Tartu kandis tutvub naisega, on vanus kuni 60 aastat. Telefoni number 53 64 79 43. 53 64 79 43. Ja tuleb üks tutvumiskuulutus, ei tule, vaid tuleb hoopis tervitus. Mul on siin listis veidikile midagi sassi läinud. Ja tervitatakse Pirjot ja Veikot ja soovilooks ei ole midagi muud kui Immerlah.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

head nädala lõppu. Soovisaade jätkub ja teie soovid hoiavad selle saate liikumas. Tervitused Soome Merlele, kes meid siit kaugelt kuulab. Soovilooks ei mihikski muud kui Aisha.

Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves silgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul Liivilahe piirkonnas edela- ja läänetuul 4-10, ajuti puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on pilves silgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, tugevamad on vihmahood Lõuna-Eestis. Võimalik on häike. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub loode ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Eetris on soovisaade.

0: nii, uus tund on alanud, mina olen Antero ja teie olete endiselt meiega. Kui sul on mõni inimene, kellele tahaksid ühe loo kaudu midagi öelda, siis saada soov numbrel 1616, ühe sõnumi hind on 1,90 ja lähme järgmise loo juurde.
1: I could have my

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco. Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: 13. septembril tähistame Eesti Maantee muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantee muuseumis.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
8: Eetris on soovisaade.

nädalalõpu soovisaade. Tervitused kõigile, kellele see laul meeldib. Soovilooks on 30 Seconds to Mars, Closer to the Edge. Kahjuks seda lugu ma listis ei näinud, küll aga nägin sellelt samalt artistilt ühte teist lugu. Loodan, et see lugu sulle meeldib ja tervitajaks on siis püsikuulaja.

nädalalõpu soovisaade. Üks tutvumiskuulutus vahepeal siia. Naine, 48-aastane, Tartust, tutvuks noormega ja 48-aastase naise telefoninumber on 56-36-37-25. Loodan, et noormehed said selle numbri kirja. Küll aga lähme siit edasi ühe vana ja klassikalise looga ja selleks ei ole keegi muu kui Michael Jackson.

0: lõppu soovisaadet. Stuudios on Antero.
1: Nossa!

nädala lõpus soovisaade , väga meeldiv on teada , et meid ka teiselt poolt lompi kuulatakse , selles mõttes , et Soomest ja Merle tervitab Mirjamit ja Gretet , kes Soomes raadiot kuulavad ja soovilooks on siis midagi Faraolt . Panen siis käima siit midagi , leidsin ka .

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
2: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
3: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
4: Rohelisse konteinerisse.
3: Kas kaanega koos?
5: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
6: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega. Parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
1: Lumi.
7: Orav.
1: Lumi.
7: Orav.
1: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.

0: nädalalõpu soovisaade. Kui sinu soov veel järge ootab, siis kannatust küll jõuame ka selleni. Palju õnne, naabrimes Aimar. Olgu sul muru alati rohelisem, muruniidu käivitagu esimesest tõmbest ja vaikus saabugu täpselt siis, kui uinud. Tervist ja head tuju, Linda tänava naabrid ja sõbrad. No võt, kui tore on, et olemas siuksed naabrid ja sõbrad, kes siuksi tervitusi siia raadiosse saadavad ja mis mul siin üle jääb, kui panen siit järgmise loo teile.
1: Hey yo, big wave! Tänemaikon!

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves silgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, Liivilahe piirkonnas edela- ja läänetuul 4-10, ajuti puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, tugevamad on vihmahood Lõuna-Eestis. Võimalik on häike. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub loode ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm! Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Check, 1, 2, 1, 2. Sinu soovilood, tervitused ja õnnitlused. SMS-i

jah , nädalalõpu soovisaade . Rhythm is a Dance , olen seda lugu fännanud juba siin paar aastakümmet ja õnnestus näppi näha siis ise ka retrobestil . Küll aga on läinud käima uus saatetund ja kui vaadata aknast välja , siis siin Tartus vist enam väga palju vihma ei tule . Küll aga Pärnus vist uputas korralikult ja ma ei tea , mis seal Tallinnas toimub , aga sünnipäeva tervitused ja õnnitused siis lähevad Tallinnas Gunnarile ja soovilooks on It's a rainy day läheb käima .

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco. Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
3: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päeva juhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
4: Võrtsjärve Angeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: When I was 6 years old, I broke my leg.

nädala lõpus soovisaade. Aitäh kõigile, kes juba oma soovid teele on pannud. Kui sinu oma on veel saatmata, siis saada see numbrile 1616. Ühe sõnumi hind on €90 ja nüüd vaatan, milline soov järgmisena kõlama hakkab ja ongi saabunud uus sõnum. Lauri tervitab ja õnnitleb Taavit sünnipäeva puhul ja soovilooks on Uskvarna.

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
5: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žürii eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
6: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
7: Klubi Next Level.
8: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
7: Klubi Next Level.
9: Eetris on soovisaade

nädala lõpu soovisaade. Kui oled 59 või 60 eluaastates mees, sul on olemas huumorisoon, oled aus, siis sinuga tutvuks mulgima tüdruk. Tüdrukul number siis 555-8-36-40. 555-8-36-40.

nädalalõpu soovisaade, võtan ette siis tutvumiskuulutused. Tere, sooviks tutvuda naiste rahvaga 35-45 aastat Tartust ja telefoni number 53-79-27-42. Ja tere sooviks tervitada teid, Ukat tervitaks ja tervitaks Punaküla joodikuid Valgast, kes seal on, siis tervitaks ilusaid tüdrukuid, vabasid ja vallalisi, võiksid ka elistada, vahet ei ole, olgu siis selleks blond või brünett ja härra number on siis 57-87-23-67 ja soovilooks on Taki Taki.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves silgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul Liivilahe piirkonnas edela- ja läänetuul 4-10, ajuti puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on pilves silgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, tugevamad on vihmahood Lõuna-Eestis. Võimalik on häike. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub loode ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Sinu soovilood, tervitused ja õnnitlused. SMS-iga numbrilt 16 16.

nädalalõpu soovisaate neljas tund on vaikselt käima läinud ja on tulnud siin tutvumiskuulutus. Tere, sooviks tutvuda naisterahvaga 35-45 aastat Tartust. Telefoni number 53-79-27-42. Samuti on veel üks kuulutus. Naine, 48 aastat Tartust, tutvuks noormehega 56-34-87-25.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Metklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Metklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
4: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Nädala lõpu soovi saade. Kuulaks Toomas Sannilt laulu täna öösel. Plaadilt Toomas ja Tauri Anni. Täna on Tartu Oskar Lutsu nimelist raamatukogu, kus on Toomas ja Tauri Anni laulud viiel plaadil olemas. Liivi Puhjast ja saatis selle sõnumi meile ja siit ta siis tuleb. Toomas Anni.

no vot selline soovilugu siis. Küll on veel siin tulnud soove ja tervitused Maritile looga midagi duetilt Reido Kangur ja Maire Mõttuse esituses ja ilusat õhtut ka saatejuhile. Mina igal juhul siit tänan ja panen teile selle loo käima.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu soovilood, tervitused ja õnnitlused. SMS-iga numbrilt 16 16.
2: Kuuled nädala lõppu soovisaadet.

nädala lõpu soovisaade. Tervitused Argole. Aaslava valda, elus on veel palju värve tulemas ja et sul see tuju seal parem oleks, siis siit üks hoogne lugu sulle.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: nädalalõppu soovisaadet. Stuudios on Antero.
1: Welcome to the paradise. Far!
2: Cuatro abrazos y un café.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Müsli pakseid tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
4: Sinisesse konteinerisse.
3: Kust sina seda tead?
4: Keskkonnaka õpetas.
5: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
6: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
7: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Eetris on soovisaadet.

nädalalõpu soovisaade ja soovid muudkui tulevad. Aitäh kõigile, kes oma sõnumid teele on saatnud. Kristi tervitab Margust ja Hele, kes soovikad kuulavad. Pange ikka möllu edasi ja olge sama toredat, et soovilooks on Trompeta.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves silgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, Liivilahe piirkonnas edela- ja läänetuul 4-10, ajuti puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, tugevamad on vihmahood Lõuna-Eestis. Võimalik on häike. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub loode ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.

nädala lõpus soovisaade 16.16 ootab endiselt sõnumeid. Tervitused, õnnitlused, soovilood ja ka tutvumiskuulutused on oodatud. Ühe sõnumi hind on euro 90 ja mõnus on näha, et nädalavahetus on teid kõiki üsna jutukaks teinud. Soove tuleb aga järjest juurde ja siin on tulnud üks tervitus Annele juubeli puhul. No võt, sõbrannalt Mairelt Pärnust ja soovilooks on Jammi siin ja praegu.

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

0: kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
5: 13. septembril tähistame Eesti Maantee Muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi, traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantee Muuseumis.
6: Klubi Next Level.
7: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
6: Klubi Next Level.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitu.

0: nädala lõpus soovisaade korralikult hoogne. Elagu Hando, kes on kõige kõvem tantsulõvi ja Leenu on lihtsalt armas.
1: Badadan, badadan, badadan. Anyway we see them we a bang pan another one. Boss up 4-5 Nanko 1 Remington. Any boy this ballaton them in a Killington. Bad man you know we vibes can done. Vibes can done we kill a sound boy fi fun.

tervitan saatejuhti ja kõiki, kes sõidavad või on sõitmas soojale maale puhkama. Soovi looks Whistle Song. Mõni lugu lihtsalt sobib nädalavahetusse paremini kui mõni teine ja see on järgmine üks neist.

0: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616. Numbrilt 1616. Eetris on soovisaade.
1: You ready, B? Let's go get him.

nädala lõpu soovisaade hakkab vaikselt otsi kokku tõmbama, küll aga on Liivi saatnud sooviloo Toomas Annilt, siis soovib lugu nimega Sacramento.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. V-Gardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt vgardi.com. Kui köök, siis ikka V-Gardist.
5: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
6: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Check. 1, 2, 1, 2. Sinu soovilood, tervitused ja õnnitlused. SMS-iga numbrilt 16 16.

sellised väga-väga mõnusad rahulikud soundid. Kogu päri Tooma tervitab Briannat, ah jaa, Juss ikka ka. Ole tervitatud Juss, aga Brianna on ikka kallim. Soovilooks on Honey Honey.

ja tänaseks hakkabki meie nädalalõpu soovisaade lõpusirgele jõudma . Suur aitäh kõigile , kes oma soovid ja tervitused ja õnnitlused teele panid ning selle õhtu meiega veetsid . Mulle meeldib just see , et selles saates ei vali kogu muusikat mina . Teie soovid annavad saatele oma näo ja teevad iga saate natukene erinevaks . Kohtume juba homme kella 7 südaööni . Seniks aga olge mõnusad ja kuulmiseni .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

laupäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab Dr. Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kesktunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Öösel on pilves silkimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Liivilahe piirkonnas edela- ja läänetuul 4-10, ajuti puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Laupäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, tugevamad on vihmahood Lõuna-Eestis. Võimalik on häike. Puhub loode ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

Öösel on pilves silkimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Liivilahe piirkonnas edela- ja läänetuul 4-10, ajuti puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Laupäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, tugevamad on vihmahood Lõuna-Eestis. Võimalik on häike. Puhub loode- ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.